každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: bolo 5 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Podľa prezidenta bol summit NATO konštruktívny, aliancia ukázala jednotu. Rusko zakázalo vývoz nafty, tento mesiac začne dovážať pohonné hmoty. Dnes toho slnka bude oveľa menej, rátajte aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Samit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny.
1: Atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná. Vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné a nedochádza k nejakému rozpolteniu alebo k nejakým rozporom.
0: Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Prezident označil za jednu z hlavných tém summit na to podporu obranného priemyslu a posilnenie výrobných kapacít členských štátov. Slovensko je podľa neho pripravené prispieť 2 stíhačkami F-16 k ochrane vzdušného priestoru Pobaltia a pokračovať v aktivitách na východnom krídle aliancie. Pellegrini zároveň uviedol, že summit na to by sa podľa neho nemusel konať každý rok, ale postačoval by dvojročný interval. Vyzdvihol tiež úlohu generálneho tajomníka Marka Rutteho, ktorý podľa neho dokáže udržiavať jednotu aliancie aj vo vzťahu s americkým prezidentom Trumpom. Na všetkých troch rozostavených úsekoch diaľnice D3 na Kysúciach sú už hotové hlavné prípravné práce. Tento rok sa stavebníci zamerajú najmä na preložky inžinierských sietí, začnú budovať mosty, oporné múry aj ďalšie stavebné objekty a rozbehnú sa práce na druhej rúre tunela Horelica. Po dokončení pribudne na Kysúciach 26 kilometrov novej diaľnice. Rusko zakázalo vývoz nafty, tento mesiac začne dovážať aj pohonné hmoty. Dôvodom je palivová kríza, ktorú spôsobujú ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Vodiči v mnohých ruských regiónoch musia hodiny čakať v dlhých radoch, aby si mohli natankovať. Ukrajinské útoky poškodili rafinérie a výroba klesla, zatiaľ čo dopyt medziročne stúpol o tretinu. Vláda podľa agentúry Reuters uviedla, že zákaz, ktorý sa týka aj výrobcov, bude platiť do 31. júla. A poďme ešte aj na šport. V Argentíne zomrel muž po zásahu kameňom počas oslav postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Po preskúmaní záznamov z bezpečnostných kamier polícia zadržala 20-ročného podozrivého. Polícia musela zasahovať na viacerých miestach. V Buenos Aires zadržala 19 ľudí. Na vypratanie centra mesta použili policajti gumené projektily. Dnes toho slnka bude oveľa menej, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
2: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Dopravný servis z Rádia Vlna. A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
3: ráno. Dobré ráno. A Martinom.
4: Dobré ránko, je štvrtok, 9. júl a my sme sa zobudili do dňa, keď oslavujú ľudia s jamkami v lícach. Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. A inak myslím si, že je to sexy. Má to môj syn a si tak hovorím, že ej, ty beťarisko, ty ešte pomútiš vody. A aj to tak vyzerá, že títo ľudia, ktorí majú jamky v lícach, sú viac atraktívni, lebo jamky v lícach sú totiž symbolom mladosti, šarmu a prívetivosti. No, tak vidíte, bejvávalo kedysi. Teraz vám želám krásne štvrtkové ráno od nás z Vlny.

pár minút po piatej, vážení, a veci sa menia. A dosť výrazne sa menia, lebo kým v minulosti to boli ženy, ktoré sa chceli viac vydávať, tak dnes sú to, prosím pekne, muži, ktorí sa chcú viac ženiť. Čísla hovoria jasnou rečou, pred 30 rokmi túžilo mať svadbu až 83% žien. Dnes je toto číslo oveľa, oveľa menšie, vydávať sa chce plus minus 61% žien, hej? Ale ako som spomínala, situácia sa otočila, teda dnes sú to chlapci a chlapi, ktorí nemajú problémy s dochomúta a netajá sa tým, že teda všetko je to dobrovoľné, a toto sa deje historicky prvýkrát, odkedy teda máme nejaké čísla štatistiky. A viete, ako to je. Keď sa zoberiete, pre istotu si na sobášnom liste skontrolujte, že či je tam aj dátum expirácie.

0: Luisa, dobré ránko ti želám, ale vieš čo, aj Lukrécii želám všetko najlepšie, lebo dnes máte spolu meninový deň, meninový štvrtok, tak dobre oslavte. Vy ostatní, ktorí ste nejakú Luizu v tomto momente spoznali a spomenuli si na ňu, tak sa zastavte na pumpe, kúpte aspoň bukrétu. Dobré ránko želáme všetkým bez rozdielu a máme pre vás aj správy.
1: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výpoveď Petra Tóta sa na špecializovanom trestnom súde včera večer skončila. Podľa Mariana Kočnera si Tóth veľa vecí vymyslel. Pojednávanie bude pokračovať 24. augusta. Volodymyr Zelenský sa na samite NATO vyše hodiny rozprával s poľským prezidentom. Ich konverzáciu označil za dôležitú a nevyhnutnú. Navrocký Zelenskému v júni odobral najvyššie štátne vyznamenanie v reakcii na to, že si uctil ukrajinskú povstaleckú armádu. Britský tenista Arthur Ferry prekvapujúco postúpil do semifinále Wimbledonu. Po víťazstve nad Flaviom Kobolím odohrá nasledujúci zápas proti Alexandrovi Zverevovi. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len upozornenie. Na D1 dávajte veľký pozor za Hlohovcom smerom na Trnavu. Ide tam po ceste nadrozmerný náklad a zasahujú do dvoch pruhov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Erulka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je oficiálne. No a preto, keď vás počujú títo ľudia napríklad hrísť mrkvu, alebo ja neviem, strkať kávu, cmúľať cukrík, žúvať žuvačku, alebo tak čudne kašľať, tak majú čo robiť, aby sa ovládli a niekam vás neposlali. Mizofonici, dnes je váš deň, tak snáď ho prežijete bez všetkých tých odporných zvukov, z ktorých šaliete. Erulka, budeš mať slúchadlá, dobre? Celý čas. A ja verím, že vás nerozhodí ani krátka rekapitulácia včerajšieho dobrého rána, lebo takto sme sa tu spolu mali. Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať v skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomenieš skôr? Na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som? Alebo na toho Iva z telenovely Divoký anjel? Asi si myslím, že ten prvý.
2: Keď sa vidím v zrkadle,
1: tak som so sebou. Áno, my sme
2: tak
1: to spokojní.
2: Tak sa musím pochváliť.
1: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totižto merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.

0: Pokvarené časom u nás na vlne. Dobré ráno, krásne letné ráno vám želáme aj takto vo štvrtok 9. júla. Samozrejme, máme aj informácie, ktoré k tomuto dňu neodmysliteľne patria. Tak poďme na správy.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: P39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Znečistené ovzdušie skracuje Slovakom život v priemere o vyše roka. Najviac zasiahnutý je juh stredného a východného Slovenska, niektoré časti Oravy a Liptova. V Barcelone včera padol absolútny teplotný rekord, a to 40,7 stupňa Celzia. Je to najviac za 112 rokov merania, Španielsko čeli od nedele novej vlne horúčav. Egyptský futbalový zväz podal po prehre s Argentínou v 8 finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Egypťania tvrdia, že rozhodcovia výsledok výrazne ovplyvnili. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jedno upozornenie. Na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu ide po ceste nadrozmerný náklad, tak si dávajte pozor, zasahuje do dvoch pruhov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Dobré ránko, rozbieha sa už 9. júlový deň a ja navrhujem, prebehnime si jeho históriu len tak bajočkom. Začneme u susedov v Prahe. Je rok 1357, skoro ráno, presnejšie 5.31 a niekto tam na zem položí kameň. A to nie je, že hociaký, je to základný kameň Karlovho mosta cez rieku Vltava. Na jeho výstavbu sa vraj použili aj surové vajcia, neviem kto čo, s čím lepil, ale teda ten prvý kameň tam položil český kráľ Karol IV, aj preto je to teda Karlov most. No a veľké veci sa diali 9. júla aj u nás. V roku 1968 sa v Bratislave uskutočnila vôbec prvá transplantácia srdca v strednej Európe. Celosvetovo sme boli 24. krajinou, v ktorej k takejto transplantácii došlo. Náš Chino, fascinovaný všetkými chorobami sveta, mysliac si, že viaceré z nich aj má, sa bol určite pozrieť. Tak sa ho, keď príde, opýtame, že ako tá operácia prebiehala. Určite vám rád zdelí detaily. No a ozaj, máme tu aj filmy. Besenné noci v Sietli, Forrest Gump, Zachráňte vojaka Ryana, alebo Láska cez internet, Zelená míľa, Stroskotanec, Da Vinciho kód, Otto. Toto všetko ste videli? Exceloval práve v týchto filmoch Oscarový herec Tom Hanks, môj milovaný, obľúbený. Prosím pekne, odnes je z neho oficiálne 70-tník. Ja ho mám každým rokom radšej a radšej. A pritom, chalanisko, keď by ste sa ho ako malého opýtali, že čím chce byť, tak on by odpovedal, že kozmonautom.

0: Hneď ráno. Dobré ráno vo štvrtok. Milí mizofonici, haló, počujeme sa, lebo dnes máte svoj sviatok. Verím, že vám dnes nikto nepokazí deň nejakým nepríjemným zvukom, aj keď akože šance sú vysoké, ak idete do práce, alebo máte deti, alebo partnera. No a pre vás ostatných, ktorí neviete, o čom hovorím, mizofonici sú normálni ľudia, ktorí pri počutí niektorých zvukov veľmi trpia. Niektorí až tak, že bolestne, hej, tak sa budem pýtať do 9, že ktorý zvuk vás vie okamžite do sekundy vyhnať z miestnosti. Až tak, že ho neznášate, že vám skrúca prsty na nohách.
1: Býval som pri detskom ihrisku. Viem, čo to je.
0: Jaj, no dobre. Tak aj vaše traumy na 0908 704 704.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavské letisko posilňuje personál, aby nenastal kolaps. USA tvrdia, že začali s ďalšími útokmi na Irán. Prímerie sa údajne skončilo. Dnes toho slnka bude oveľa menej, rátajte aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bratislavské letisko pred letnou sezónou posilnilo služby aj personál. Pri odbavení cestujúcich pomáha približne 200 brigádnikov. Okrem toho pribudli aj nové elektronické brány na bezpečnostnej kontrole, rozšírila sa pasová kontrola aj možnosti samoobslužného odbavenia batožiny. Aj pri príletoch nastala na hraničnej kontrole zmena, pokračuje hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Od júna sa znížila veková hranica pre prechod automatizovaným systémom hraničnej kontroly po prílete pre obyvateľov Európskej únie z pôvodných 18 rokov na 16 rokov. Obyvatelia a držitelia biometrických pasov starší ako 16 rokov tak môžu po prílete využiť na miesto štandardnej kontroly automatizované tzv. ABC brány, čím je ich vybavenie plynulejšie a rýchlejšie.
1: Ďalej informovala aj o posilnení autobusového spojenia.
3: Priamy spoj z letiska už vedie aj na autobusovú stanicu, volá sa teda Airport Shuttlebus, zabezpečuje ho prepravná spoločnosť Slovak Lines, ktorá zároveň pridala aj nové priame spojenie do centra Viedne z bratislavského letiska. Dopravný podnik Bratislava zase posilnil aj trolejbusové spojenie letiska s hlavnou železničnou stanicou.
1: Na letisku pribudli alebo sa rozšírili aj služby taxi, gastro, ale aj obchod so suvenírmi. Andrea Predajňová na vlastnú žiadosť skončí ako riaditeľka Múzea Betliare, informujú o tom aktuality. Dočasne ju nahradí Erika Danková-Daráňová, ktorá už Betliar viedla v čase, keď bola Predajňová generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea. Múzeum ešte začiatkom júna vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa múzea. Predpokladaný termín ukončenia bol 23. jún. Momentálne je to však ešte v procese a ešte zatiaľ nikto nebol vybratý. USA tvrdia, že začali s ďalšími útokmi na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo, rokovania označil za stratu času. Ďalej uviedol, že ak Teherán neprestane s útokmi na civilné lode, americké útoky ďalej pritvrdia. Ide o odvetu za pondelkový iránsky útok na lode. A pokračujeme športom. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. Doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. V poradí strelcov za ním nasledujú 2 7-góloví, Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Dnes toho slnka bude oveľa menej, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj sneženie zo snehu. Dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pred Straženicami smerom z Ladnických rovní. Prevratilo sa tam auto, rátajte aj so zdržaním. Radar máme v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smerom von z mesta a taktiež v Tomášove tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: A Martinom.
0: Akože bez debaty, to sneženie so snežením ti vie takto 9. júla poriadne skomplikovať život, áno. A 9. júl nám vyšiel tento rok na štvrtok, lebo ako my hovoríme na predpiatok, hej, meniny sú dnes výhradou všetkých žien, ktoré sa volajú Luisa, ale vidím tam aj, že sa v kalendári nachádza Lucretius, Lucrecia a Lizelota. Poznáš?
1: Lizelotku.
0: Tak, nie.
1: Iba lotku.
0: Iba tak ju to lízlo, no. Tak všetko najlepšie k meninám. A teda oslavte spolu s nami piesňou.

toto je ľahkosť bytia, táto pesnička. Dobré ránko vám želáme z vlny. Už máme 6.12 a Erulka mi hovorí, že toto si prečítaj, toto je o tebe. Lebo našla takú správu policajnú o tom, čo urobila jedna 96-ročná žena, a teda Erulke to hneď pripomenulo mňa. Samozrejme je vám jasné, že to hneď zaváňa problémom. Áno, takmer 100-ročná starka dostala poslednú šancu sa napraviť, inak ju vyhodia z jej obľúbeného domova dôchodcov, kde teda už nejaký ten rôčik pobýva, hej. Pravidelne tam totižto starka organizovala nočné večierky na svojej izbe, podotýkam. A okrem toho, že teda poriadne rušila nočný kľud a ostatných starčekov vedla, na tých jej večierkoch nechýbal čo? No predsa alkohol, lebo ponúkala hosti, aby neboli na sucho, hej. No a teda spoločensky unavení seniori robili problémy. Milujem túto vetu. A ako 96-ročná pani zareagovala, keď sa dozvedela, že teda jej hrozí vyhadzov? Vraj sa vysmiala vedeniu domova dôchodcov, koho mi to pripomína, a argumentovala tým, že ona si za tento pobyt platí dosť na to, aby si na svojej izbe robila, čo sa jej zachce, hej? No, akože potom na veľa, keď už bolo veľa tých dohováračiek, tak akože svoje správanie teda prehodnotila a pristúpila na dohodu, že teda neskoré návštevy na jej izbe budú, ale že teda budú bez alkoholu. Slabý kus, to už jak sa blíži tá stovka, tak upustila z nárokov.

0: Backstreet Boys, ale ja si prídem stále na svoje, lebo v playliste vidím, že bude aj Phil Collins. Phil. Ale už je triezvy, lebo je ešte skoro ráno. Máme 6.18 a bude aj Bryan Adams. Viem si predstaviť hlas tohto chlapa ako budík. To by som možno ráno o 4. ani nenadávala. Alebo minimálne menej nadávala. No o malý moment je tu aj Jožko so správami, tak ak chcete vedieť, čo je nové, aj na cestách, alebo čo sa týka počasia, tak zostaňte s nami.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
4: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
5: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Európska komisia ukončila konanie proti Slovensku v prípade ochrany oznamovateľov. Keďže parlament zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie o rušení úradu, Brusel už nemá obavy z porušenia smernice. Donald Trump označil summit NATO za úspešný. USA majú podľa neho rešpekt spojencov. Podľa amerického prezidenta si členské krajiny aliancie tiež konečne uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu. V Argentíne zomrel muž po zásahu kameňom počas oslav postupu do štvrtfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Polícia musela zasahovať na viacerých miestach, v Buenos Aires zadržala 19 ľudí. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pred strženicami smerom z Lednických rovní. Tu sa prevrátilo auto, rátajte aj so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Vajnorskej pred Istrochemom smerom von z mesta. No a radary máme v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smerom von z mesta a v Tomášove merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pravidelne hráme hity overené časom, je 6:29.
1: Mentálna rozcvička.
0: A toto je presne ten čas, ktorý máme vyhradený na našu mentálnu rozcvičku. Ja vám teda pustím hudobnú nápovedu, vy mi poviete, ktorý hit overený časom ste v nej spoznali a ak to bude správna odpoveď, tak cena je vaša. Tak poďme na to. Dnes sa bude mentálne rozcvičovať Lenka. Leni, tešíš sa?
2: Áno.
0: My sa počujeme takto skoro ráno celkom určite. Leni, počuj, ideme to vyskúšať. Rudy je pripravený, harmonika natiahnutá, tak Rudy, hraj.

0: Zahral jak pán, Leni, toto musíš, tlak na teba je. Tak čo, ako to cítiš?
1: No ja si myslím, že je to ABBA.
0: Áno.
1: Mamma Mia.
0: Ježiš, nie. ABBA a ktorá? Povedz. Nie, toto ide stále Mamma Mia v tvojej hlavičke, no. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangáče ologované v rádiom vlna. Budem ich musieť nosiť. Vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
1: No, je tiež asi ťažko.
0: Nie, Leni, však nemáme tangače, to ja tu vždy ovne namotávam. No, tak čo s tebou? Nemôžem, lebo Erula už tu vytiahla mačetu a drží mi ju pri krku, že nemôžem, lebo také sú pravidlá. Však si to teraz povedala.
1: Mani.
0: Hani. Dobre, Erula odložila mačetu, uznávam. Odpadnem teraz z teba, dievča, toto bolo ochlop. Tak teda, vieš čo, Leni, s radosťou ti oznamujem, že získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ale nie sú tam tangáče. Si smutná?
1: Nie, ďakujem veľmi pekne.
0: Super, a ja sa teším. Áno, ABBA, Hani a skladba z roku 1974. Je to o takom, že silnom zrušení z novej lásky. Tak mám ti zaželať nejakú novú lásku na leto? Alebo máš starú dobrú lásku?
1: Mám.
0: Dobre, tak nejdeme ti kaziť vzťah. Vyhrala si mentálne prebudená.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Teším sa s tebou a želám ti pekný deň.
1: Ďakujem aj vám.
0: Ahoj.
1: Dobre, majte sa, pekné leto.
0: Aj tebe.

0: dobré ránko, máme 6.38 a keby mal mať váš domáci miláčik zápis v knihe svetových rekordov, tak za čo by to bolo? Čím je podľa vás akože výnimočný? Lebo ak sa vám zdá ten váš pes príliš dlhý, tak takého rekordéra už poznáme. Je to jazvečík, ja to stále hovorím, že to je klobáska s nohami. Jazvečík volá sa Oscar Wilde a jeho telo meria takmer 90 cm. V Kalifornii ho preto oficiálne korunovali za najdlhšieho jazvečíka, ktorý aktuálne chodí po našej zemi. A odkedy to o sebe Oscar vie, že teda má ten zápis v knihe rekordov, podľa majiteľov sa vôbec nezmenil. Že normálne je stále priateľský, hravý psík, miluje pozornosť, dlhé prechádzky, že tá sláva ho vôbec nezmenila. My sme videli aj fotku a hovorím normálne do reklamy na hodogy s ním.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyvážko kolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. O zodpovednosti firmy Andreja Babiša za envirozáťaž by sa tak mohlo rozhodovať opäť. Pri útoku na gymnáziu v nemeckom Bavorsku utrpeli ťažké zranenia najmenej dve dievčatá. Podozrivým, ktorého polícia zadržala na úteku, je podľa médií 16-ročný chlapec. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8-finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. Doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pred Istrochemom smerom von z mesta, taktiež za Ivaknovou smerom do Ružomberka, no a radar ste videli na vjazde do Lokce smerom z Brezy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Nazareth a Love Hurts. Inak toto bola jedna moja obľúbená porozchodová. Strašne som sa opúšťala pri tejto pesničke. Dobré ránko vám želáme, je 6.50 a ako hovorí môj milovaný a najobľúbenejší kolega, jediný Chino, vyrazili sme vstriec víkendu, už sme k nemu bližšie ako ďalej, je totiž to štvrtok, máme 9. júl 2026 a čo si o tomto dni zapamätala pani história, tak napríklad to, že 669 rokov späť bol slávnostne položený prvý a základný kameň Karlovho mosta v Prahe, stalo sa tak o 5.31 ráno a je s ním aj spojená taká vajíčková povera, že teda, aby bol pevnejší, na jeho stavbu vraj použili surové vajíčka, ktoré do Prahy pozvážali z celého kráľovstva. Nie každý to však pochopil a niektorí poslali na miesto surových vajíčka uvarené na tvrdo. Tak dúfame, že sa nerozpadne, keď je to na tvrdo. Zmeňme teraz tému. Už ste niekedy tancovali limbo tanec? To sa tak akože podlieza počas tohto tanca tyč. To sa väčšinou dialo teda buď na svadbách alebo takých dedinských zábavách a presne pred 20 rokmi to na jednom mieste urobilo až 1150 ľudí naraz, že podliezli tú tyč a svetový rekord bol na svete. Chyna by sme dnes do tejto výzvy zapojiť nemohli, lebo jeho chrbát to už nedovolí a to chodí aj na pilates. Ale ja

0: si myslím, že on už sa nemôže vyhovárať na chrbát ani na kríže. Už vlastne žiadna časť jeho tela toto nedovoluje.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ránko. A medzi nami žijú ľudia, ktorí trpia, keď počujú nejaký konkrétny zvuk, volajú sa mizofonici a štatisticky najviac ich vedia rozľadiť práve rozladiť ľudia. Čo mi tam dávaš toľko? Však ja som od Trnavy. Ľudia, ktorí mliaskajú, žujú, chlípu, nahlas dýchajú, to aj mne 2 týždne v mesiaci vadí, dokonca aj môj muž, ktorý je úplne tichý, alebo ja neviem, smrkajú, pukajú si prsty. Pozor, akože neútočme na mizofonikov, naozaj za to nemôžu, ich mozog bez toho, aby to mohli ovplyvniť, začne vo chvíli, keď niečo počujú, normálne trpieť, hej? A oni sa dostanú do takého stavu, že bojuj alebo uteč. No a ja dnes ráno vyzvedám, že pri počutí ktorého zvuku by ste najradšej do minúty opustili akože miestnosť. Peťo píše, že šuchotanie sáčkov a bar z čoho šuchotanie, to ja neznášam a rozvádzam sa hneď. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
1: Náš Chino začne chrchlať.
0: Áno. Áno, on tu často akože papa tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo by je to. No, tak.
1: A počas mojich správ sa vždy dusí.
0: Áno.
1: No, neznášam to.
0: To sa mu stáva a ja ešte, vieš čo, neznášam púkanie prstov.
1: Áno.
0: To je akože, počúvaj, moja švagrina, kedysi, keď sme boli ešte bezdetné, ja slobodná, ona teda už vtedy bola s mojím bratom, to bolo ešte v praveku a prišla za mnou sem do Bratislavy a prespávala teda u mňa. Ja som v noci myslela, že ju pridusím podúškou, lebo vieš, čo robila. Ona si len tak zo sna pukala prsty. Normálne, že si sadla v noci, popukala 2-3, láhla a spala ďalej. Ja som v tom momente bola hore a myslela som, že pôjdem sedieť.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. Tohtoročný jún v Európe bol druhý najteplejší v histórii meraní. Dnes toho slnka bude oveľa menej, rátajte aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. V rozhovore pre TSR povedal, že by to posilnilo stabilitu vládnej koalície. Pripustil však, že rokovania môžu byť zložité a schvaľovanie sa môže posunúť až na december.
3: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen.
1: Fico zároveň vyhlásil, že cieľom vlády je dokončiť celé volebné obdobie a doviesť krajinu k riadnym parlamentným voľbám. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko, vyplýva to z prieskumu agentúry NMS. PS by získalo 18,8% hlasov, druhý Smer by podporilo 15,4% voličov. Na líderov sa približne približuje Republika s podporou 12,8%. Nad 5% by boli aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a Demokrati. Mimo parlamentu by zostali Maďarská aliancia, Rodina a SNS. Tohtoročný jún v Európe bol druhý najteplejší v histórii meraní. Priemerná teplota bola 19,14 stupňa Celzia, čo je o takmer 2 stupne viac ako priemer. Teplejší bol v Európe iba jún v roku 2019. Aj celosvetovo išlo o druhý najteplejší jún v histórii meraní. Priemerná teplota morskej hladiny v oceánoch s výnimkou vôd v Arktíde a v Antarktíde bola v júni v histórii najvyššia. No poďme ešte aj na šport. V Argentíne zomrel muž po zásahu kameňom počas oslav postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Po preskúmaní záznamov z bezpečnostných kamier polícia zadržala 20-ročného podozrivého. Polícia musela zasahovať na viacerých miestach. V Buenos Aires zadržali 19 ľudí. Na vypratanie centra mesta použili policajti gumené projektily. Dnes toho slnka bude oveľa menej, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Bratislave na Vajnorskej pred Istrochemom smerom von z mesta, taktiež za Ivachnovou smerom do Ružomberka. Máme tu ešte radar a to na viazde do Lokce smerom z Brezy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: ránko, máme 4 minútky po 7 a priatelia, viete, ktoré ovocie má prezývku, že kráľ ovocia? No je to durian. Áno, ten durian, ktorý intenzívne zapácha, podľa niektorých ako zhnitá cibula, síra, cesnak, staré ponožky, podľa toho, čo máš rád. A sú dokonca miesta, na ktoré je zakázané toto ovocie nosiť. Napríklad do lietadla si nemôžeš duriana zobrať. Neviem, čo na to Mariana. No, na druhej strane, akože tá dužina je vraj mimoriadne chutná, pripomína kombináciu vanilky, pudingu, mandly, karamelu, banánu, akože toto všetko ja mám rada. A toto je pre mňa taký životný paradox, že niekto smrdí jak staré ponožky, ale chutí jak vanilka.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: A priatelia, chcete vedieť, že ktorý zvuk je oficiálne pre ľudské ucho najhorší? No, podľa vedcov je to, keď sa nožík dotkne sklenenej fľaše. No, ja si dovolím nesúhlasiť, pre mňa je horší polystyrén, keď niekto tak akože prechádza prstami alebo nechtami, to je ešte horšie. Alebo viete, čo robila jedna naša učiteľka? Po tabuli. Keď sme vyrušovali a nevšímali si ju, tak po tabuli prešla nechtami a to sme, že do sekundy bolo hrobové ticho v triede, hej. Ja sa vás teda dnes pýtam, že ktorý zvuk vás vie do sekundy vyhnať z miestnosti, lebo pri ňom trpíte, keď ho počujete, a Natália sa rozpísala. Práve včera som si uvedomila, že neznášam zvuk boskov, ale takého toho cicmania sa, hej, že cestovala som električkou a jeden mladý párik sa tam vzadu cmučkal v dvojsekundových intervaloch a keď sa poboskali už asi stý raz, tak som cítila, že asi vo mne rastie úzkosť a odpor. Chcela som vystúpiť, no bol to fakt, že hrozný zvuk a podotýkam, že ja som ešte stále mladá, nemám ani 30. No tak asi iba závidíš, Natália, to je druhý dôvod. Dominika nám píše, keď niekomu pri jedení hrkoce zubná protéza, to je peklo. Je mi zle, len o tom píšem. Mám miernu mizofóniu a ruší ma viacero zvukov, ale tento konkrétny by som začula aj na koncerte Rammsteinu rovno pod pódium, keby pani šatniarka niekde vzadu žváchala lepeňák protézov. To si teraz vytiahla, no. A Janka píše, vítača má spievanie vtáčikov v manželovom mobile. Ondro, ten má vraj veľmi čerstvú neznášanlivosť jedného konkrétneho zvuku. Nedávno totiž to boli s kolegami na teambuildingu. Ako znie rapkáčik, viete, že áno?
1: Okolo 5:30 ráno nás napadol ten najneuveriteľnejší nápad. Zobrali sme rapkáč a začali sme s ním rapkať dole v spoločenskej miestnosti, nie, pričom priamo nad touto miestnosťou spali naši kolegovia. Mm-hmm. Po istej chvíli prišla kolegyňa, jediné, čo nám povedala, bolo to vážne. A odišla hore ďalej spať. Tak sme si povedali, že už by bolo dobre sa trošku ukludniť. Aha. Ukludnili sme sa, spravili sme si raňajky, ktoré sme odfotili do spoločnej skupiny a napísali sme im prepáčte a išli sme spať. Ráno sme mali trochu strach z toho, čo sa bude diať, keď sa všetci stretneme dole v spoločenskej miestnosti, ale dopadlo to veľmi dobre. Týmto pozdravujem našu partiu a dúfam, že budúci rok to už bude bez rapkáča.
0: Určite. Dobré ráno.

0: tak určite sme aj metalistov potešili takto skoro ráno. Máme 7.19, vážený, a dáme si jednu takú o láske od Ivety. To je taká pesnička, keď sa vám otvoria oči, že vlastne bol to... Nemôžem zahrešiť, tak viete, lebo by ma vyhodili. A v Čechách zostaneme, lebo bude aj náš obľúbený Miško. Miško aj David. A dáme si jeho disco príbeh, ale ešte predtým informácie od nášho Jožka.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. V modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výpoveď Petra Tóta sa na špecializovanom trestnom súde včera večer skončila. Podľa Mariana Kočnera si Tóth veľa vecí vymyslel. Pojednávanie bude pokračovať 24. augusta. Volodymyr Zelenský sa na samite NATO vyše hodiny rozprával s poľským prezidentom. Ich konverzáciu označil za dôležitú a nevyhnutnú. Navrocký Zelenskému v júni odobral najvyššie štátne vyznamenanie, a to v reakcii na to, že si uctil ukrajinskú povstaleckú armádu. Britský tenista Arthur Ferry prekvapujúco postúpil do semifinále Wimbledonu. Po víťazstve nad Flaviom Kobolim odohrá nasledujúci zápas proti Alexandrovi Zverevovi. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor za Ivachnovou smerom do Ružomberka. No a radary ste videli na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a na vjazde do Lokce smerom z Brezy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hlavne dobré ránko aj takto vo štvrtok. Máme 7:29.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No mohlo by sa zdať, že zbierať veci je nejaká staromódna záležitosť, ale vôbec nie, vážený. Mali by ste vedieť, že zberateľskú vášeň má aktuálne až 30% Európanov a napríklad v takom Taliansku vlastní nejakú zbierku až 60% dospelých ľudí. Čiže nielen starci niečo zbierajú, hej? A keď sa vrátime do 80-tych rokov, tak najväčšou zberateľskou frajerinou boli jednoznačne C-čka. Zbíracečka, hneď, že spievame. Páni Rado Kuric a Miki Michalčík o nich debatovali aj v podcaste Časový tunel.
2: Rok 1985 na ten nikdy nezabudnem, pretože C-čka, alebo teda cvočky, ako sme volili na strednom Slovensku, to je niečo, čo naozaj asi je fenoménom celosvetovým Československu a dotes vlastne sa úplne presne nevie, ako to celé vzniklo, kto bol iniciátorom tohto šialenstva doslova do písmena, pretože bolo to vlastne výrobok, ktorý bol určený ako dekoračný predmet, ako závesy do bytov, do domov. Dali sa z nich vyskladať teda dlhé závesy a takýmto spôsobom sa mali zakryť nejaké otvory v stenách a dvere, ale stala sa z nich zberateľská záležitosť, zberateľský artefakt a začali to zbierať najmä mladí ľudia, deti.
0: No, tak to počujete, C-čka to bol pojem a zanechali naozaj intenzívne spomienky.
2: Ja si pamätám, že na hodinách v normálnom školskom vyučovaní, kde sme nesmeli na lavici mať nikdy nič, to bolo veľmi prísne, okrem žiackej knižky a učebníc, nám učitelia z nejakého dôvodu, a to muselo byť už na nátlak žiakov, neuveriteľný nátlak, dovolili mať na lavici kôpku z C-čok každému jednému žiakovi. Musela tam ležať, nesmeli sme sa jej dotknúť, ale dovolili nám ju mať položenú celú hodinu na lavici. My sme na to museli tak trvať, že to proste bolo neudržateľné, aby nám to nedovolili. Čiže skrátka, ešte aj to socialistické školstvo muselo ustúpiť našej zberateľnosti.
0: No a bolo to vlastne aj také riskovanie, lebo ak si si ich nechal na lavici a nebodaj ti bolo treba cez hodinu odísť cikať, tak mohol ti niekto niečo vzácne potiahnuť, hej, z tej zbierky. A nechceme sa teda chváliť, ale C-čka vám rozdávame aj na našich malých, veľkých oldiskách. A viete prečo? Lebo my si ctíme to retro normálne, občas sa vám aj slzička zaleskne v oku, keď ich od nás dostanete a potom už iba vidím, že máte z toho náramky, náhrdelníky, kadečo. Ozaj, akože ten čas Časový tunel celý o C-čkách si môžete vypočuť napríklad aj na našom webe radiovlna.sk.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: A to je mega erotické, keď vám niekto takto šepká do uška 7.36. Či Enigma u nás na vlne, dobré ráno, máme 7.36, ako som spomínala, a je nejaký zvuk, ktorý vám prekáža až tak veľmi, že máte chuť opustiť miestnosť a teleportovať sa niekam. Ak hej a viete o tom porozprávať, tak mi nahrajte hlasovku. Ak sa chcete z toho iba vypísať, tak rovnako to isté číslo platné 0908 704 704. A píše mi Barborka, že keď mi niekto zavolá a počas rozhovoru sa napije a hlasno preglgne, ja sa mením na besné zviera. Normálne cítim bolesť v útrobách a veľakrát som už takému človeku aj položila len tak uprostred rozhovoru, lebo som to nezvládla. Ozval sa aj Majo, v miestnosti, v ktorej znie slovenský hip-hop, nemám čo robiť. Musím ju opustiť. Deje sa to často, pretože mám dvoch synov vo veku, keď ich baví počúvať len a len slovenský hip-hop. V tomto momente rytmus opustil konverzáciu a máme tu ešte Maťu. Zvuk, keď céry psovi strihajú pazúriky, to ja nie. To ja nedávam. Neznášam to cvaknutie, musím odísť na opačnú stranu domu a zavrieť za sebou dvere, kým nedostrihajú.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk, lomka hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
7: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
8: Odpustenie ako forma lásky?
9: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
7: O živote takom, aký je.
8: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
9: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
7: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
10: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Znečisteného vzdušie skracuje Slovákom život v priemere o vyše roka. Najviac zasiahnutý je juh stredného a východného Slovenska a niektoré časti Oravy a Liptova. V Barcelone včera padol absolútny teplotný rekord a to 40,7 stupňa Celzia. Je to najviac za 112 rokov merania. Španielsko čeli od nedele novej vlne horúčav. Egyptský futbalový zväz podal po prehre s Argentínou v 8 finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Egypťania tvrdia, že rozhodcovia výsledok výrazne ovplyvnili. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor za Ivachnovou smerom do Ružomberka. Radar máme na D1 pri Voderadok smere do Trnavy a na výjazde do Lokce smerom z Brezy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

pre dnes ráno. Je 7.48 a zvuk leta, tak sa volá naša sezónna rubrika. Takto na jeseň, v ktorej rozoberáme ľúbivé aj menej príjemné zvuky, ktoré s týmto obdobím teda súvisia. A dnes sme sa rozhodli, že to bude príjemný zvuk a schválne. Pamätáte si, čo je toto? No, sme si dovolili takúto príjemnú nostalgiu a túto legendárnu melódiu samozrejme hralo také legendárne žlté autíčko Family Frost, ktoré prišlo hoci kde, na sídlisko alebo aj k nám do dediny, predávalo nanuky a zmrzku, no a v momente, ak zastavilo, tak všetky deti pri ňom a na ňom. Prvýkrát k nám dorazilo toto auto na prelome rokov 1993 až 94. Tento koncept, že vám niekto prinesie niečo až pred váš dom, sa okamžite ujal a v tom čase bol doslova revolučný. A to je teda aj letný zvuk vášho nášho detstva, tak si ho dajme ešte raz. Milujem. No a my sme bývali, a teda aj doteraz mám rodičovský dom na konci dediny a si predstavte ten luxus, ten komfort, keď za nami prišlo toto auto, napríklad, že v sobotu, po obede alebo v nedeľu, niekedy na večer a my sme si dali čerstvú zmrzku.

0: pravidelne dobré ráno, takto vo štvrtok. Na svete žije asi 20% ľudí, ktorých trápi mizofónia, čo znamená, že pri počutí niektorých zvukov vyslovene, že trpia, hej, telesne, fyzicky, psychicky, lebo áno, rovnaký zvuk môže niekoho nechať absolútne chladným, že si nevšimne, a iný človek ide pri ňom vyskočiť z kože. A ja dnes teda zisťujem, že ktorý zvuk je to vo vašom prípade, zvuk čoho, koho. Môžete pokojne aj manželov spomínať. Normálne, že do sekundy máte chuť opustiť miestnosť a vykrúca vám palce na nohách. Tak píše už Laura, ak ma chcel niekto šikanovať, stačilo by, aby ma zatvoril do miestnosti a začal trieskať príborom o tanier. Pri tomto zvuku strácam seba kontrolu, to, ako sa príbor nahlas dotýka taniera, to je pre mňa akože silná skúška nervov, a preto, keď sme doma s mužom pohádaní, hádajte. No, ako je? On vtedy takto obeduje, večeria a aj raňajkuje s príborom o tanier. Inak to má Laura celkom ťažké na tých svadbách, nie? Lebo tam sa lyžičkami o tanier, že aby božkal nevestu, či čo to tam je, nie? Jožo, ty si starý, starejší.
1: Nevesta. Ja nevesta je málo slaná. Polievka, samozrejme, je málo slaná.
0: A vieš, prečo je nevesta málo slaná? Lebo väčšina z neviest sa teda pred svadbou osprchuje, no.
1: Takže po polnoci je extra slaná.
0: Po polnoci, keď si lízneš, je extra slaná.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavské letisko posilňuje personál, aby nenastal kolaps. Rusko označilo nové sľuby a záväzky NATO voči Ukrajine za nezodpovedné. Dnes toho slnka bude oveľa menej, rátajte aj s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bratislavské letisko pred letnou sezónou posilnilo služby aj personál. Pri odbavení cestujúcich pomáha približne 200 brigádnikov. Okrem toho pribudli aj nové elektronické brány na bezpečnostnej kontrole, rozšírila sa pasová kontrola, aj možnosti samoobslužného odbavenia batožiny. Aj pri príletoch nastala na hraničnej kontrole zmena, pokračuje hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Od júna sa znížila veková hranica pre prechod automatizovaným systémom hraničnej kontroly po prílete pre obyvateľov Európskej únie z pôvodných 18 rokov na 16 rokov. Obyvatelia a držitelia biometrických pasov starší ako 16 rokov tak môžu po prílete využiť na miesto štandardnej kontroly automatizované tzv. ABC brány, čím je ich vybavenie plynulejšie a rýchlejšie.
1: Ďalej informovala aj o posilnení autobusového spojenia. Na letisku pribudli alebo sa rozšírili aj služby taxi či gastro. Znečistené ovzdušie skracuje Slovákom život v priemere o vyše roka. Najviac zasiahnutý je juh stredného a východného Slovenska a niektoré časti Oravy a Liptova. Za zlú situáciu môže najmä vykurovanie tuhými palivami. Upozorňujú na to vedci z Univerzity Komenského. Výsledky ukázali, že v najviac znečistených obciach je stredná dĺžka života o viac ako 2 roky kratšia v porovnaní s obcami s najčistejším ovzduším. Rusko označilo nové sľuby a záväzky NATO voči Ukrajine za nezodpovedné a obvinilo európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt s Ruskom. Členské štáty sa v Ankare dohodli na vojenskej pomoci Kyjevu v hodnote 70 miliard eur. Približne rovnakú sumu by mala Ukrajina dostať aj budúci rok. Lídri krajín NATO na samite v Turecku oznámili aj nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliard dolárov. No a poďme ešte aj na šport. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta vo futbale. Doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. V poradí strelcov za ním nasledujú dvaja 7-góloví, Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Dnes toho slnka bude oveľa menej, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severa a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na Soroške smerom do Rožňavy a taktiež v Košiciach, Šaci smerom do centra. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a dnes ráno sa vás pýtam, že pri počutí ktorého zvuku vám okamžite naskočia zimom riavky hnusu, máte potrebu opustiť miestnosť, skrátka ten zvuk neznášate. A strašne sa smejem z reakcie od nášho poslucháča Ivana. On napísal, že v jeho prípade je to jednoznačne šéfov hlas. To máme aj my dvaja, ne?
1: Máme sa smiať?
0: Jaj, môžeme sa smiať vôbec. No, áno, viem si predstaviť, že na šéfov hlas sú alergicky viacerí, aj keď nemajú mizofóniu.
1: Ale tak náš šéf je celkom tichý.
0: Musíme zasa povedať, že náš šéf má hlavne mikrofonický hlas. Vieš, však DJ. Áno. A moderátor v jednom. Inak potom ešte nápadol, keď sa bavíme o týchto odporných hlasoch, aj hlas svokry, niektorí to tak majú. Akože ja som v pohode, moja je naozaj, že ako sa hovorí, výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, ale ak sa chcete rozohniť aj na túto tému, tak nech sa páči 0908 704 704.
2: Dobré ráno

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.12 a viete, čo majú spoločné tieto zvuky? Potlesk, detský smiech, búrka, alebo len také jemné žblnkanie vody a šum mora? No sú to štatisticky najpríjemnejšie zvuky. Ten potlesk by vám vedel potvrdiť náš Chino, on miluje, keď nás milujú na tých holdiskách a za burácajúceho potlesku si predstavuje svoj nástup na pódium. A dnes sa nepýtam na príjemné zvuky, práve naopak, zaujíma ma, že z ktorých zvukov máte okamžitú husiu kožu, akože hnusu odporu, že ich váš mozog vyhodnotí ako niečo fakt, že hnusné, hej? Tak Rasťo píše, zvuk hlasu mojej už chvála Bohu ex-manželky. Rasťo, ideme sa pozrieť, že či nám tvoja ex-manželka náhodou nenapísala to isté o ex-manželovi, hej? Svetlana napísala tiež, pre mňa je nepríjemné, keď v MHDčke stojí niekto nado mnou a poťahuje sople. Idem vtedy z kože vyskočiť. Ja si myslím, že to by bolo kdekoľvek nepríjemné. Majka tiež prispela. Najhorší zvuk je, keď manžel vybalí nože a začne ich brúsiť. Ja sa vtedy zbalím a odchádzam. Podľa mňa sa bojíš, preto odchádzaš. Aj Janka vie odpovedať a zase bude na vine manžel. Keď môj chlap papá jablko, a papá je akože veľmi jemné slovo, to je naozaj, že hnusné a strašné. Má ho vždy nakrájané na mesiačiky, vezme si a ide ako zajac. V momente zmiznem z miestnosti alebo na neho zazriem tak, že odhodí misku s jablkami a ostane zdutý, že už sa tu nemôže ani najesť. Andrejka píše, jediný zvuk pri počutí, ktorého mám chuť utiecť z miestnosti, je zubná vrtačka. Ježiš, to áno. Lenže už som dospela a moja psychologička mi hovorí, že sa musím mojim strachom postaviť, tak teda občas vydržím v tej čakárni, keď som na rade. No. A vypočujme si aj Andrejku.
1: Ahojte, dráždila by som, keď niekto zýva vedľa mňa ako 7 rochov a to mám kolegu, ktorého počujem cez dve miestnosti. Milanko, pozdravujem.
0: Andrejka, keby si ty videla, a hovorím schválne, že videla, lebo ono to ani nie je o hlučnosti, náš Chino zýva tak, ja to volám, že keď veľryba je ako v tom mori, v tom oceáne, hej, a roztvorí tú tlamu a naberá plankton, tak toto je náš Chino a vie to robiť kedykoľvek, aj počas vstupu, že ja tu rozprávam a on otvorí tlamu. Chápete? No to je dovidenia.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: Overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.19. Priatelia, najstaršia známa topánka má vraj 5500 rokov, možno aj viac. Našli ju v jaskyni. V dnešnom Arménsku je kvalitná kožená a patrila Chinovi. Ale nie, robím si srandu. Hovorím vám to celé preto, lebo dnes je okrem iného aj deň módy a veľká škoda, že tu naozaj dnes nie je Chino, lebo to je náš najväčší módny guru, módna polícia v jednom. Inak počúvajte, všetky ženy v tejto firme majú halušku, keď si kupujú nové topánky a boja sa v nich prísť do práce, lebo Chino. No, to si vysvetlíme niekedy inokedy, keď bude táto téma. Skrátka, nejaký módny trend, ktorý by ste si želali, aby sa už nikdy nevrátil späť, existuje? Lebo aj o tom by sme mohli niekedy v budúcnosti hodiť rannú reč.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 eur a paprika biela voľná za 1,99 eur. Potraviny Kraj.
6: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Európska komisia ukončila konanie proti Slovensku v prípade ochrany oznamovateľov. Keďže parlament zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie o rušení úradu, Brusel už nemá obavy z porušenia smernice. Donald Trump označil summit NATO za úspešný, USA majú podľa neho rešpekt spojencov. Podľa amerického prezidenta si členské krajiny aliancie tiež konečne uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu. V Argentíne zomrel muž po zásahu kameňom počas oslav postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. Polícia musela zasahovať na viacerých miestach, v Buenos Aires zadržala 19 ľudí. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie, no a najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 za výjazdom Poprad, západ smerom do Spišského štvrtka. Úsek je aktuálne neprejazdný, obídete to cez mesto. Policajná hliadka je na Soroške smerom do Rožňavy a v Košiciach Šaci smerom do centra. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nová hymna Forever Young Alphaville u nás na vlne. Pozdravujeme ho, dúfam, že ešte do perín, do duchien, ako sa hovorí u nás v Trnave. Máme 8.30.
1: Mentálna rozcvička.
0: No a ja dúfam, že vy už v tých perinách nie ste a že by ste sa nechali nami aj mentálne rozcvičiť, lebo toto sa tu deje každé ráno o 6:30. V hre sú tento týždeň darčekové predmety s logom Rádia Vlna. A teda, ako sa nám v rozcvičke darilo dnes a darilo sa vôbec, tak taká to bola naša hudobná nápoveda.

0: Zahral jak pán Lení, toto musíš, tlak na teba je. Tak čo, ako to cítiš?
1: No ja si myslím, že je to ABBA.
0: Áno.
1: Mamma Mia.
0: Ježiš, nie. ABBA a ktorá? Povedz. Nie, toto ide stále Mamma Mia v tvojej hlavičke, no. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangáče ologované rádiom vlna. Budem ich musieť nosiť, vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
1: No, je tiež asi ťažko.
0: Nie, Lení, však nemáme tangače, to ja tu vždy ovne namotávam. No, tak čo s tebou? Nemôžem, lebo Erula už tu vytiahla mačetu a drží mi ju pri krku. Že nemôžem, lebo také sú pravidlá. Však si to teraz povedala.
1: Mani.
0: Hani. Dobre, Erula odložila mačetu, uznávam. Odpadnem teraz z teba. Dievča, toto bolo ochlop. Tak teda, vieš čo, Lení, s radosťou ti oznamujem, že získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna, ale nie sú tam tangáče. Si smutná?
1: Nie, ďakujem veľmi pekne.
0: Super, a ja sa teším. Áno, ABBA, Hani a skladba z roku 1974. Je to o takom, že silnom zrušení z novej lásky. Tak mám ti zaželať nejakú novú lásku na leto? Alebo máš starú dobrú lásku?
1: Mám.
0: Dobre, tak nejdeme ti kaziť vzťah. Vyhrala si mentálne prebudená.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No bolo to dnes ráno mocné, ako hovoria mladí. Erula na chvíľu odložila tú mačetu naspäť do skrine, ale kedykoľvek ju vie vytiahnuť. Tak čo, zavoláme si zajtra? No zavoláme, ak sa prihlasíte. radiovlna.sk/ráno

0: pravda, pravdúca a od veka, však my dievčatá chceme mať len srandu. Je 8.37, vážení, a už teraz vás idem posúvať po 9, lebo počuť niekoho, vyjadrovať sa slovami, že sa mu páčia 90-ky, znie tak akože na prvé počutie podozrivo, ale keď to hovoríme my u nás v rádiu, tak samozrejme narážame na hity overené časom, ktoré vznikli v 90-tych rokoch, dodnes sa počúvajú, my si ich ideme, lebo je to naše mládi, sú to skrátka top hity a také máme pre vás pripravené aj dnes. Po 9 dokonca vypneme kolegov, moderátorov na celú hodinu, budú len správy každú pol hodinu. Bude to teda bez moderovaného slova, vy si to užijete a keď poviem, že užijete, tak je tam jednoznačne aj Queen. Ale myslím si, že pri tejto pesničke by som sa zrovna s Freddie Mercuryom vedela pekne pohádať, lebo on teda spieva, že nebo je pre všetkých. Ja si myslím, že rozhodne nie, že niektorí patríme do pekla. Konkrétne táto ranná show, my sa tam stretneme, budeme robiť vrátnikov, ale teším sa, že po 9 príde aj celý tím. A to konkrétne, keby sme si my dve z Erulkou mohli vybrať, tak v tom pekle by sme sa radi s Palinom, rady, teda ocitli, lebo však dve ženy, ne? Tak viem, že je tam tvrdé, čo dávaš do mňa. A pozerám, že bude aj ďalšia moja obľúbená po 9. Ale pozri sa, aká náboženská tematika, že čo keby Boh bol jedným z nás, no čo keby? Možno by šiel s nami do toho pekla. Dobré ráno, o malý moment máme aj informácie.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
0: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
0: Jej!
9: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: 49 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem 42, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. O zodpovednosti firmy Andreja Babiša za envirozáťaž by sa tak mohlo rozhodovať opäť. Pri útoku na gymnáziu v nemeckom Bavorsku utrpeli ťažké zranenia najmenej dve dievčatá. Podozrivým, ktorého polícia zadržala na úteku, je podľa médií 16-ročný chlapec. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. Do terajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách Vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom do Spišského Štvrtka. Úsek je aktuálne neprejazdný, obídete to cez mesto. Policajná hliadka je na Soroške smerom do Rožňavy, no a radar ste videli v Bratislave na nábreží Svobodu smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: sme si dali aj hriešný tanec Lambadu u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
0: A toto je top 5 zvukov, kvôli ktorým okamžite odchádzate z miestnosti. Pozdravujeme všetkých mizofonikov, ktorí dnes majú svoj deň. Sme s vami. Ale je to váš problém, len aby sme si to akože tak podelili. Na 5-ke je dnes Maťa. Zvuk budíka, to je hnus. Neviem, kto múdry toto vymyslel, ale nech ide do čerta. Maťka, napíš, že kedy ty tak akože zvykne zvoniť, že či je to skôr ako ten náš, hej? Aby sme sa porovnali. Na 4-ke je dnes Anka. Nočná symfónia komára, keď je v spálni hrobové ticho a ten jeden jediný malý vrtuľník mi preletí okolo ucha presne v tom momente, keď zaspávam. Ten tón, to bzzz, to ja nemusím. Vtedy som schopná do sekundy opustiť spálňu a po ceste zobudiť manžela s požiadavkou, aby zneškodnil nepozvaného návštevníka v našej spálni a že potom nech ma zavolá. Dnešná trojka je Peťka.
2: Ktorý zvuk mi najviac vadí a prečo? No keď niekto prejde nechtami po silonkách, už len pri pomyslení sa mi postavili aj oholené chlpy v koši. Fú, niečo strašné.
0: To bolo najviac. Na dvojke je Miro. Voľakedy mi to nevadilo, ale v poslednom čase, keď vysávam, vrezáva sa mi to do mozgu, preto vysávam so štúpľami v ušiach. Ale

0: Hlavne, že upratuješ. Na jednotke je dnes Monika s veľmi netradičným prejavom mizofónie.
1: Pre mňa je najhorší zvuk asi gumovanie gumou. Neviem, prečo to tak mám, ale od detstva som to neznášala, keď ľudia alebo ktokoľvek gumoval gumou. No a teraz aj keď niečo potrebujem vygumovať, tak buď to radšej celé prepíšem, alebo poprosím kolegyňu, nech to vygumuje, aby som si ja mohla zapchať uši. Fakt najhorší zvuk na svete.
2: Top 5 na dnes. Vaše

0: času málo informácií, veľa pekné dobré ráno, krátko pred 9. Takto vo štvrtok.
1: Dobré ráno, stará mama.
0: To už je taký malý piatok, to je štvrtok. Príjemný deň. Tak dúfam, že aj vy ho máte príjemný, hráme hity overené časom. O chvíľu 90-ky po 9. Predtým ešte Jožko Antálek a aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. Rusko zakázalo vývoz nafty, tento mesiac začne dovážať pohonné hmoty. Dnes toho slnka bude oveľa menej, rátajte aj s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Premiér Robert Fico chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. V rozhovore pre TSR povedal, že by to posilnilo stabilitu vládnej koalície. Pripustil však, že rokovania môžu byť zložité a schváľovanie sa môže posunúť až na december.
3: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen.
1: Fico vyhlásil, že cieľom vlády je dokončiť celé volebné obdobie a doviesť krajinu k riadnym parlamentným voľbám. Turecký prezident Erdoğan daroval lídrom NATO revolvery s ich menami. Informoval o tom končiaci britský premiér Keir Starmer s tým, že dar nechal v Ankare, lebo jeho dovoz by bol nezákonný. Starmer povedal, že k revolveru bola priložená aj krabička s nábojmi. Predpokladá sa, že zbraň bude pred vrátením Starmerovi znefunkčnená, teda že už nebude schopná vystreľovať ostrú muníciu. Rusko zakázalo vývoz nafty, tento mesiac začne dovážať pohonné hmoty. Dôvodom je palivová kríza, ktorú spôsobujú ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Vodiči v mnohých ruských regiónoch musia hodiny čakať v dlhých radoch, aby si mohli natankovať. Ukrajinské útoky poškodili rafinérie a výroba klesla, zatiaľ čo dopyt medziročne stúpol o tretinu. Vláda podľa agentúry Reuters uviedla, že zákaz, ktorý sa týka aj výrobcov, bude platiť do 31. júla. No poďme ešte aj na šport. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom včerajší žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže. Dnes toho slnka bude oveľa menej, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severe a východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Spišského Štvrtka. Úsek je aktuálne neprejazdný, obídete to cez mesto. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra, ľavý pruh je blokovaný, rátajte aj s kolónami. Policajnú hliadku ste videli v Nitrianskom Pravne, a to obojsmerne, no a radar máme na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
0: Krásne dobré ráno, takto vo štvrtok krátko po 9. začínajú vaše 90-ky po 9. Je tam veľa tých 9.
1: Veľa tých 9.
0: Ale máme hity overené časom bez moderovaného slova až teda do 10. Okrem toho vám teda do tej hodinky vstúpi akorát náš Jožko Antálek, ktorý vás bude o necelú polhodinku opäť informovať o všetkom podstatnom. Dovtedy si užívajte aj tie hity overené časom od skupiny Queen. Začíname touto skladbou 90-ky po 9. a volá sa Heaven for Everyone.

0: Show me heaven, počúvate 90-ky po 9-tej, krátko pred pol 10-tou, už o chvíľu aj krátke informácie v správach Rádia Vlna a hneď potom... 90-kách po 9-tej pokračujeme aj s ďalšou skladbou, už o chvíľu Jennifer Page s pesničkou Crush. Inak keď Jennifer prvýkrát počula túto pesničku v rádiu, bola práve na telefóne s maminou a začala tak kričať od radosti, že si jej mama myslela, že dostala infarkt. Našťastie to bola len čistá radosť. Z pesničky, ktorá sa stala hitom ešte predtým, než bola poriadne vydaná. Ani o tanečné hity overené časom z rokov 90-tych nebude núdza. La Bouche, Be My Lover. Ale vychutnáte si aj štvrtkovú pohodu s pesničkou Crazy Seal. Toto sú 90-ky po 9-tej. Tešiť sa na ne môžete už o chvíľu. Hneď po aktuálnych krátkych správach s Jožkom Antálkom. Hity overené časom.
1: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec Hlasu Michal Bartek je povinný sa ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu za video z novembra minulého roka, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Odškodenie im sudca neprisúdil. Od Barteka žiadali po 12 000 eur, keďže žalobcovia sú 7, spolu išlo o 84 000 eur. Juhokorejskému ex-prezidentovi potvrdili 7-ročný trest za marenie spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva. Najvyšší súd potvrdil aj falšovanie dokumentov a šírenie nepravdivých informácií. Ex-prezident si za vzburu už odpikáva do života. FIFA je podľa Sky News pripravená diskutovať o návrate Ruska do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru. Dnešný štvrtok až tak slnečný nebude, na východe treba rátať aj s dažďom. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. Na severa východe miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier aj dážď so snehom alebo sneženie. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 16 až 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Pozor si dajte na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Pri krajnici sa tam pasie srnka. Nehoda sa stala na D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Spišského Štvrtka. Úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Ľavý pruh je blokovaný, rátajte s kolónami. Policajná hliadka je v Nitrianskom Pravne obojsmerne. No a radar ste videli na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Tak sme vás chceli trošku nakaziť tou tanečnou náladou, pretože je štvrtok, sobota za dverami, chystáme pre vás ďalšiu letnú Oldies Party Rádia Vlna v hoteli Zochova chata v Modre. Všetky informácie nájdete pokope aj na našom webe radiovlna.sk. Počúvali ste 90-ky po 9. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
6: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
7: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.
11: Shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
13: Premiér očakáva, že víťazmi komunálnych volieb budú najmä nezávislí kandidáti. Iránska armáda tvrdí, že útočila na ciele v Kuvajte, Katare a Bahrajne. Dnes bude slnečno, miestami aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žala Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico si myslí, že v jesenných komunálnych voľbách uspejú najmä nezávislí kandidáti. Podľa neho sa ľudia pri voľbe starostov a primátorov rozhodujú skôr podľa osobnosti a práce kandidáta, než podľa politickej strany.
14: Zásadný vplyv, aby sme si teda povedali, na to, ako bude vyzerať politický systém, komunálne voľby nebudú mať. Politický systém na úrovni parlamentných strán si pôjde svoju vlastnú líniu až do parlamentných volieb a výsledky, ktoré budú dosiahnuté v komunálnych voľbách, nebudú ovplyvňovať to, čo sa bude diať, povedzme, po 24. októbri, kedy majú byť tieto voľby, až pravdepodobne do septembra, kedy budú parlamentné voľby.
13: Fico tiež ocenil prácu predstaviteľov samospráv a povedal, že do budúcnosti bude potrebná reforma, ktorá pomôže najmä menším obciám. Poslanec Hlasu Michal Bartek je povinený sa ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu za video, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Píše o tom denník N. Odškodenie im sudca Andrej Stachovič z Nového Mesta nad Váhom neprisúdil. Rozsudok nie je právoplatný, je možné sa voči nemu odvolať. Policajti žiadali od Barteka po 12 000 €. Keďže žalobcovia sú 7, spolu išlo 84 000 €. Irán tvrdí, že v reakcii na americké útoky vyslal drony na vojenské ciele v Kuvajte, Katare a Bahrajne. Podľa iránskej armády išlo o systémy protivzdušnej obrany a včasného varovania. Spojené štáty medzitým oznámili ďalšie útoky na ciele v Iráne, ktoré podľa nich majú oslabiť schopnosť Tehránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Prezident USA Donald Trump zároveň uviedol, že iránske vedenie naznačilo záujem rokovať o dohode. Ideme ešte na šport. Futbalisti Emeška Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V prvom zápase úvodného predkola nastúpia dnes o 8. večer na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split, ktorý je favoritom dvojzápasu. Žilina si účasť v súťaži vybojovala víťazstvom v slovenskom pohári. Dobrou správou pre slovenský tým je, že cez Hajduk už raz v minulosti postúpil. Odveta sa odohral týždeň na štadióne pod Dubňom. Ak Žilinčania v ďalšom predkole ich čaká cyperský Pafos. V prípade vyradenia sa predstavia v konferenčnej lige proti poľskému GKS Katovice. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať miestami s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 16 na severe do 28 stupňov na juhozápade.
11: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
13: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Ľavý pruh je blokovaný, tam rátajte aj s kolónami. Policajnú hliadku ste videli pri Bučanoch smerom do Trnavy, ďalej na R1 pri odpočievadle Tekovské Nemce smerom do Novej Bane a radar vás môže namerať na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
1: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemné štvrtkové predpoludnie, krátko po 10. Čo nás čaká v najbližších minútach, tak sú to v prvom rade vaše obľúbené hity overené časom a hneď potom budeme opäť žrebovať a niekomu z vás telefonovať, pretože chceme aj dnes odovzdať dennú cenu v súťaži. Veziete sa na správnej vlne a ak sa teda s nami veziete na tej správnej a máte nalepenú nálepku Počúvam Rádio Vlna na vašom vozidle, tak sa môže stať, že sa ozvem aj vám. Ak ju nemáte, tak sa k nej dostanete úplne jednoducho na našom webe radiovlna.sk. Tam nájdete aj objednávkový formulár a hneď potom sa treba do súťaže aj zaregistrovať. Pekný štvrtok v spoločnosti Rádia Vlna želáme.

0: Krásne štvrtkové predpoludne, Like a Virgin, Madonna, toto sú vaše hity overené časom. Aj vo štvrtok 9. sa s nami veziete na tej správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Stačí mať nalepenú nálepku Počúvam rádio vlna na svojom vozidle, podobne ako poslucháčka Majka, ktorá sa s nami vezie na tej správnej vlne. A vidím, že ty sa vezieš, lebo máš nálepku Počúvam rádio vlna nalepenú. Mm-hmm. Hneď teda nad svojou ešpezetkou. Vieš mi ju aj povedať, tú ešpezetku, takto?
2: PD309
0: ETO. Není to 309, ale je to 306, ale 306. Uznávame, lebo 99% bolo správne. Dobre, takže je to tam. Ty dnes od nás vyhrávaš dennú cenu a to je krásne tričko Rádia Vlna, ktoré možno ešte nemáš a budeš ho mať.
2: Super.
0: Tešíš sa?
2: No jasne, poteší. No, prečo tak nie?
0: To som rád. A kamu budeme posielať? Odkiaľ si?
2: Okres Prievidza, vlastne Tužina.
0: Dobre, lebo tak my z našou Oldies Party Rádia Vlna u vás doma chodíme kade tade, aj ty si nás môžeš vysúťažiť, lebo stále zostávaš v žrebovaní, budúci mesiac žrebujeme v pondelok 3. augusta. Vedela by si si už takto vopred predstaviť takúto súkromnú oldisku u teba doma?
2: No však prečo nie? Jasné,
0: prečo
2: že
0: nie? Mohlo by to byť fajn, že? Nebudem ťa ďalej teda zdržiavať. Ďakujem ti pekne za tvoj čas. Nech ti to ešte zbehne v práci do tej 2:30 a tričko ti teda posielame. Dobre od nás, z Vlny.
2: Dobre, ďakujem krásne.

0: Je to zaujímavé, ale je to tak, hoci teda skupinu Rednecks preslavila divoká pesnička s názvom Cotton Eye Joe. Ich najúspešnejším hitom v mnohých európskych krajinách bola práve táto romantická skladba, alebo teda balada Wish You Were Here, ktorá je o tom, respektíve ktorá hovorí o túžbe po blízkej osobe, ktorá je ďaleko. Tak dúfam, že vás aj takýmto spôsobom prepájame cez vlny Rádia Vlna, ak práve tá vaša blízka osoba sa nenachádza vedľa vás. Poslať môžeme aj pekný odkaz alebo pozdrav, stačí sa ozvať sem tam do štúdia na 0908 704 704. No a k peknej hudbe aj aktuálne informácie, krátke správy už nachystané. O chvíľu sa s Kristínou Lacekovou pozrieme aj na naše cesty. Zostaňte s nami.
1: Dobre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochová chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochová chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Leto v akvaparkoch na Liptove. To sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii. Potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
8: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
9: Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangáče ologované v Rádiom Vlna. Budem ich musieť nosiť, vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
10: No, je tiež asi ťažko.
9: Dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Erulka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
11: Náš Chino začne chrchlať.
9: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo. To, no, tak.
11: A počas mojich správ sa vždy dusí.
9: Áno.
11: No, neznášam to.
9: To sa mu stáva.
8: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
9: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Diaľničiari a bratislavská polícia už začali s letnými kontrolami. Tie sa sústreďujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali viac ako 5000 vodičov. Donald Trump z bezpečnostných dôvodov odletel z Turecka starým prezidentským lietadlom. Tajná služba podľa New York Times neodporúčila použiť Boeing 747 darovaný Katarom, čo vyvoláva otázky o jeho bezpečnosti. Švajčiarske úrady zareagovali na postup futbalovej reprezentácie do štvrťfinále majstrovstiev sveta predĺžením otváracích hodín barov v Curychu, Bazilei či v Berne. Helvéti sa prebojovali medzi osmičku najlepších po 72 rokoch. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať miestami s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
6: Servis Rádia Vlna.
9: Po pol hodinke ideme skontrolovať aj cesty. Policajnú hliadku ste videli pri Búčanoch smerom do Trnavy. Policajti kontrolujú aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom do Novej Bane. Radar vás môže namerať na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a vo Svidníku sa pohybuje mobilný radar Strieborná Škoda Octavia. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom a potom tu máme aj filmy overené časom, ktoré v nás zarezonovali a radi si ich pozrieme možno aj dnes. Kameň mudrcov. Prvá časť je Harryho Pottera, vyšla teda knižná publikácia ešte 30. oktobra roku 2000, to už je krásnych 26 rokov, až je to neuveriteľné. Do kín sa dostala až v roku 2001. Za mňa najlepšia časť, všetky ostatné už boli trošku viac temné. Jednotka nás ako deti uchvátila natoľko, že sme si želali, aby tá čarodenícka škola, ten Rockford, naozaj existoval. Ak aj vy patríte medzi fanúšikov Harryho Pottera, máme pre vás lahôdku, ktorá vám určite vyčarí úsmev na tvári.
1: Na vlne s knihou.
0: Po úspechu prvých dvoch dielov prichádza v exkluzívnej edícii Mina Lima aj tretí príbeh o najslavnejšom mladom čarodejníkovi na svete. Harry Potter a väzeň z Azkabanu patrí medzi najobľúbenejšie časti série Rowlingovej a v tomto výnimočnom spracovaní ponúka ešte intenzívnejší zážitok z magického sveta. Prezradil to náš literárny publicista Milan Buno.
2: Ten príbeh asi dobre poznáte. Harry ho čaká tretí rok na Rockfordskej škole čarodejníckej, no tento raz sa nad ním vznáša oveľa väčšia hrozba než školské povinnosti. Z najstráženejšieho čarodejníckeho väzenia Azkaban sa podarí utiecť nebezpečnému väzňovi Siriusovi Blackovi, ktorý bol dlhé roky považovaný za verného stúpenca Lorda Voldemorta. Všetci sú presvedčení, že jeho ďalším cieľom je práve Harry. Rockford preto strážia dementory, desivé bytosti, ktoré dokážu človeka pripraviť o všetku radosť a nádej. Popri napínavom pátraní po pravde čakajú Harryho, Rona a Hermionu nové predmety, záhadné udalosti, nečakané odhalenia aj stretnutia, ktoré navždy zmenia ich pohľad na minulosť. Príbeh postupne odhaľuje tajomstvá spojené s Harryho rodičmi a prináša jeden z najväčších zvratov celej série. Toto vydanie z dielne štúdia Mina Lima premieňa obľúbený román na skutočný zberateľský klenot. Každá kapitola je doplnená nádhernými plnofarebnými ilustráciami, ktoré oživujú známe scény, postavy aj magické predmety. Nechýbajú ani interaktívne prvky, vďaka ktorým si môžete rozkladať papierové modely, objavovať skryté detaily či nahliadnúť hlbšie do sveta čarov a kúziel. Mimochodom, Mina Lima je oceňované grafické štúdio, ktoré založili Mirafora Mina a Eduardo Lima. Vytvorili rekvizity pre filmy ako Zlatý kompas, Kód enigmy a samozrejme pre čarodejnícky svet.
3: He designed all the props, all the articles that you've come to know in the Harry Potter films.
4: Navrhli sme všetky doplnky a predmety, s ktorými ste sa stretli vo filmoch o Harry Potterovi. A odvtedy sme pre svet Harryho Pottera nadizajnovali

0: Pet Shop Boys Go West, počúvate hity overné časom krátko pred 11. je štvrtok 9. júla v kalendári. Luisa, všetko najlepšie dnešným meninovým oslávenkyniam, nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom a niektoré z nich môžeme pokojne nasmerovať aj vám a vašim blízkym. Stačí sa ozvať buď teda cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0908 704 704 a k ním zahráme hity overené časom. Hneď potom, ako vás opäť poinformujeme o všetkom aktuálnom a podstatnom v čerstvých správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
5: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Door zmrzlina za 3 eurá a 59 centov a hamé paštéty za 69 centov. Potraviny Kraj.
8: 11 hodín.
9: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
8: V4 zažíva reštart. Podľa Richarda Rašiho sa zamerajú na témy, kde sa vedia zhodnúť. Spojené štáty uzavreli s Nemeckom dohodu o predaji rakiet. Dnes bude slnečno, miestami aj s prehánkami a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vyšehradská štvorka podľa šéfa parlamentu Richarda Rašieho prechádza reštartom. Krajiny sa chcú zamerať na témy, na ktorých sa vedia dohodnúť, aby mali v Európskej únii silnejší spoločný hlas. Raši pripomenul obdobie, keď krajiny V4 medzi sebou veľmi nekomunikovali, pretože mali na niektoré témy rozdielne názory.
10: A viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom. Teraz má štádium, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj parlamentov našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
8: Počas slovenského predsedníctva bude V4 riešiť najmä konkurencieschopnosť únie, ceny energie, migráciu, obranu či spoluprácu v príhraničných regiónoch. V novembri sa majú stretnúť aj predsedovia parlamentov krajín V4, ktorí chcú rokovať o rozpočte Európskej únie a spoločných legislatívnych návrhoch. Nová platforma Cyril na nákup cestovných lístkov je od začiatku júla dostupná vo verzii na webe na stránke cyril.sk. Mobilné aplikácie sú už pripravené, no zatiaľ čakajú na schválenie v obchodoch s aplikáciami. Cestujúci si môžu vyhľadať spojenie, sledovať meškania, vypočítať cenu cestovného a kúpiť si lístok. Systém spája cestovné poriadky a tarify 39 dopravcov. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že v úvodnej prevádzke sa môžu objaviť drobné chyby, ktoré priebežne odstraňujú. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že Spojené štáty schválili predaj rakiet s plochou dráhou letu do Nemecka. Podľa neho majú posilniť obranu krajiny a vyplniť dôležitú medzeru v jej obranných schopnostiach. Berlín považuje nasadenie rakiet za súčasť odstrašenia voči Rusku. Zároveň pracuje aj na vývoji vlastných európskych raketových systémov. A pokračujeme športom. Slovenský basketbal bude mať v nasledujúcej sezóne minimálne dvoch zástupcov v európskom pohári FIBA. Nitra Blue Wings sa predstaví priamo v skupinovej fáze a Prievidzu opäť čaká kvalifikácia. Prievidžania budú o postup bojovať v septembri v dvojzápase. V predchádzajúcich dvoch sezónach sa im podarilo postúpiť medzi európsku elitu. Slovensko môže mať v skupinovej fáze ešte jedného zástupcu, a to Patriotov Levice, ak neúspejú v kvalifikácii ligy majstrov. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba miestami počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
9: Rádia Vlna.
8: Pekné predpoludnie želáme aj vodičom na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na výjazde zo Zvolenskej Slatiny smerom do Zvolena. Radar ste videli aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a vo Svidníku sa pohybuje mobilný radar strieborná Škoda Octavia. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
9: Na vlne s Rasťom.
0: Želáme pekný štvrtok krátko po 11. A dovolím si tvrdiť, že žiadne rádio asi nemá toľko šikovných gazdiniek, ako má Rádio Vlna. Gabika z Vyhnina pravidelne zásobuje rôznymi zaujímavými receptami, rôznymi bylinkárskymi informáciami a tak ďalej. Nedávno teda robila melónový lekvár zo šupiek. Zelenú kôru som odrezala prvýkrát a išla tam punčová esencia, trošku pár kvapiek. Má to fantastickú chuť. A máme teda aj priloženú fotografiu. Gabika, ďakujeme, pozdravujeme. Teda recept odovzdaný aj ostatným poslucháčom, poslucháčkam. Betka napísala, že jej hity overné časom spríjemňujú čas pri varení marhuľového džemíku. Veru si pritom miešaní aj trochu zakrepčím, no sme radi. Sú to hity overné časom, pri ktorých si zakrepčíte a potom sú to aj také, pri ktorých si trochu oddychnete, lebo aby sme mohli podávať nejaký ten výkon, potrebujeme si aj trošku oddychnúť. Boniem, No Woman No Cry krátko po 11. z Vlny. Nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom.

Rádia Vlna, pekný štvrtok, krátko pred pol dvanástou želáme. Človek je naozaj schopný všetkého, veď sme postavili pyramídy, obrovské mrakodrapy, raketoplány, vymysleli umelú inteligenciu a takto by sme mohli pokračovať do nekonečná. Hranice sa teda stále posúvajú vpred, najnovšie ma zaujali úvahy o megaprojekte za miliardy. Ide o plávajúce mesto, ktoré by mohlo ubytovať až 80 000 ľudí. Naozaj sa uvažuje o gigantickom projekte s názvom Freedom Ship, alebo teda Loď Slobody, ktorá by bola taká obrovská, že by nemohla nikde zakotviť a neustále by obiehala okolo Zeme. Znie to ako úvod science fiction alebo sci-fi filmu, ale tento vizionársky projekt chcú že vraj zrealizovať v indických lodeniciach. Poďme teraz trošku k tým technickým parametrom. Loď má dosiahnuť neuveriteľnú dĺžku 1800 metrov, šírku 228 metrov a výšku 107 metrov. Život na palube by mal byť ale plnohodnotnou náhradou za klasické mesto na suši, to znamená všetko, čo si viete predstaviť. Klasická infraštruktúra, vrátane teda škôl, nemocníc, nákupné centra, banky, knižnice, ale dokonca tam má byť aj športový štadión pre 15 000 ľudí. Chýbať nebudú chodníky, parky a vlastný systém hromadnej dopravy. Dokonca vyriešila aj otázku recyklácie odpadu. O odpadové hospodárstvo sa bude starať posádka zložená z 20 000 členov. Videl som aj obrázky, vyzerá to teda pekne, odvážne, no či sa tento megaprojekt podarí dotiahnuť do tej finálnej podoby, to zatiaľ nevedia ani vizionári. Čo ale vedia, je cena luxusného bývania, ceny bytov by sa tam mali pohybovať okolo sumy 700 000 eur.

Skupina Tým prievam v peňaženke. Toto sú hity overené časom zo života, lebo všetci to poznáme, najmä teda týždeň po výplate. Vieme, že ste s nami aj na tej pravidelnej pracovnej vlne. Nielen vaši kolegovia, ale aj hity overené časom vám to tam spríjemňujú, čo sme veľmi radi. Sonička nás aktuálne počúva v kancelárii a takto cez náš éter by rada pozdravila všetkých zamestnancov, zdravotníkov aj nezdravotníkov do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Želajme si teda veľa zdravia a keď už potrebujeme odborníkov, tak nech natrafíte na tých príjemných a ľudských, lebo takí tam určite sú. Z rádia vám posielame hity overené časom hneď po aktuálnych správach s Kristínou, ktorých sa bohužiaľ dozvieme aj jednu smutnú správu z hudobného sveta. Tak zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: 79 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Je krátko po pol 12. a sú to krátke správy. Začíname aktuálnou správou zo sveta. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela legendárna speváčka Bonnie Tyler. Zomrela v portugalskej nemocnici, kde sa nedávno prebrala z umelého spánku po operácii čriev. Oznámila to jej rodina. Štátna karanténa pre zvieratá v Bratislave spúšťa svoju prevádzku koncom letných prázdnin. Po Veľkom Krtíši, Spišskej Novej Vsi a Martine bude štvrtou štátnou karanténnou stanicou na Slovensku. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribude viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať miestami s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách začíname obmedzením. Za Beckovom smerom na Trenčianske Stankovce sú v zákrute odstavené kamióny. Tento úsek je ťažko prejazdný. Stojíte tam hodinu. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na výjazde zo Zvolenskej Slatiny smerom do Zvolena. Radar ste videli aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a vo Svidníku sa pohybuje mobilný radar strieborná Škoda Octavia. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekné štvrtkové predpoludne z Rádia Vlna. Krásne prostredie, nádherná príroda, výborné jedlo, osviežujúce nápoje a samozrejme hity overné časom. To je predzvesť skvelej letnej oldies party Rádia Vlna. Pod holým nebom presne takú pre vás pripravujeme už túto sobotu 11. júla v hoteli Zochova chata v Modre. Majú tam veľmi peknú záhradu, plnú zelene, ktorú premeníme spolu na tanečný parket. DJ Peter Duraj namixuje hity overné časom a ja tam budem tiež. Tešíme sa na vás a teší sa aj Natálka, ďalšia výherkyňa dvoch vstupeniek. Kolegyňa Peťka Podkonická ju včera večer takto príjemne prekvapila.
1: Toto som akože nečakala, že mi budeš volať.
2: Vidíš to, tak sa stalo. Verím tomu, že ma budeš dobre počuť, lebo v tomto momente ti chcem oznámiť, Natálka, že ty dnes odo mňa vyhrávaš dva vstupy na Oldies Party Rádia Vlna pod holým nebom na hoteli Zochova chata v Modre. Gratulujem ti.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Koho so sebou vezmeš? Vstupy sú dva.
1: Tak buď Marinu alebo dceru Jessica, lebo my sme to plánovali, že by sme teda išli, že viacerí a ja som tam teda videla taký link, že teda spustím súťaž, teda kliknem, ale tak nevedela som, nečakala som, kde nás pôjde viacej.
2: No tak pozri, tak už dva vstupy máš, takže ušetrené tam nejaké euráče predsa len budú.
0: A niekomu z vás, ktorí ste sa zapojili do súťaže o vstupenky, ušetríme čas s hľadaním ubytovania, ak by ste chceli po Oldies Party Rádia Vlna v hoteli Zochova chata sa dobre vyspať, trošku si oddychnúť, tak budete môcť. Dnes večer totiž k tým vstupenkám pridáme aj pobyt pre dve osoby na jednu noc.

0: Tak trochu víťazne sme si zahrali z rádia vlna ABBA The Winner Takes It All. Toto sú vaše hity overné časom. Želáme už pomaličké dobrú chuť k obedom krátko pred 12. k 12. hodine aktuálne informácie v správach rádia vlna. Už o chvíľu s Kristínou Lacekovou, hneď potom štartujeme vaše obľúbené hity overné časom, za ktoré ste hlasovali. To najlepšie z top 1000, niektoré nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom. Zostaňte s nami, pekný štvrtok na vlne.
1: Platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny Kraj.
5: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.
1: 12 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Do hniezda záchrany Žilinskej nemocnice umiestnili novorodenca. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela legendárna speváčka Bonnie Tyler. Dnes bude slnečno, miestami aj s prehánkami a teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V Žilinskej nemocnici našli v hniezde záchrany novorodenca. Chlapčeka, ktorému dali meno Ivan, umiestnili do hniezda včera popoludní. Niekto tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Váži 3,6 kg a meria 50 cm. Podľa lekárov je jeho zdravotný stav dobrý a čakajú ho ďalšie vyšetrenia. V Žilinskom hniezde záchrany ide už o 9. bábetko, ktoré tam od jeho vzniku v roku 2004 našli. Národná diaľničná spoločnosť a bratislavská polícia už začali s letnými kontrolami. Tie sa sústredujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov. Pokutu za jazdu bez diaľničnej známky ich dostalo okolo 60. Kontroly tentoraz prebiehali najmä na hraničných priechodoch Čunovo, Milhosť a Jarovce. Kontroly budú pokračovať počas celého leta, najmä na frekventovaných miestach a pri hraniciach. Diaľničiari zároveň upozorňujú vodičov, aby známku kupovali iba cez oficiálny portál eznámka.sk. Polícia pred letnými festivalmi vyzýva vodičov, aby dodržiavali dopravné značenie, riadili sa pokynmi policajtov a organizátorov a taktiež, aby neblokovali parkovaním prejazd pre záchranné zložky. Zároveň upozorňuje, aby si ľudia nenechávali v aute na viditeľnom mieste mobily ani ďalšie cennosti. Auto podľa polície nie je trezor a môže sa stať terčom zlodejov. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela legendárna speváčka Bonnie Tyler. Oznámila to jej rodina. Zomrela v portugalskej nemocnici, kde sa nedávno prebrala z umelého spánku po operácii čriev. Speváčku Maji hospitalizovali pre vážne zdravotné problémy a musela zrušiť aj plánované letné turné. V rámci turné mala vystúpiť aj v Česku a Maďarsku. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať miestami s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom do Spišského Štvrtka je uzavretý úsek diaľnice. Obídete to cez mesto. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Ružomberka smerom na Donovaly, na výjazde zo Svidníka smerom do Ladomirovej a hlásite aj radary. Merajú na D1 pred výjazdom Piešťany smerom do Trnavy a spomaliť sa oplatí aj za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
0: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pekný štvrtok, už sme sa teda preklopili do tej druhej časti, do toho popoludnia, kedy sme opäť bližšie k vytúženému piatku a ďalšiemu júlovému víkendu, tak poďme si ešte spríjemniť aj dnešný čas. Do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z tých hitov pokojne môžeme nasmerovať aj k vašim odkazom a pozdravom. Zablahoželáme takýmto spôsobom aj oslavencom, ak budete chcieť 0908 704 704, to je SMS-kové číslo. Sem k nám do štúdia, sme aj na WhatsAppe.

0: Marika Gombitová, Chlapci v pasci, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov, takto vo štvrtok krátko pred pol jednou a niektoré z tých hitov nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Kolegovi Robovi všetko najlepšie k jeho dnešným narodeninám, hlavne veľa zdravia a nech sa mu splní všetko, po čom túži. Túžil po perfektných kolegoch, to sa mu už splnilo, tak nech to takto pokračuje. Všetko najlepšie želajú kolegovia KDčkári z Bánoviec, na čele s Ľudskou, ktorá napísala: na pracovnej vlne je s nami aj Robo, školník z Petržalky, s brigádnikmi pri vlne makáme a zveľaďujeme školu po konci školského roka, tak žiaci sa určite potešia, keď sa vrátia v septembri do krásnych čistých priestorov. Veľa síl želáme a pozdravujeme. A silu potrebuje aj tatino, ktorého pozdravíme do Košíc, chodí totiž na týždňovky a veľmi nám chýba. Pozdravuje ženuška 1 a ženuška 2. Tatino, tebe môže teda ďalší tatinovia len závidieť. Čoskorý a bezpečný návrat domov želáme z Košíc. Narodeninové prianie odovzdáme a 100 tisícky pošleme pesničku milované Janke. Z celého srdca ti želám všetko najlepšie. Ďakujem za krásne chvíle, ktoré spolu prežívame už toľké roky. Zostaň vždy tou úžasnou a láskovou ženou, ktorú nadovšetko milujem. Takéto krásne slová a mnohé ďalšie adresoval svojej Janke Miško, ktorý napísal a želá všetko najlepšie spolu s labradorskými láskami Larinkou a Amorkom. A určite sa ešte potešia aj Emkiny rodičia. Takýto pekný odkaz pre nich máme.
2: Chcela by som pozdraviť mojich rodičov Adrianu a Miša pre svoju cestu na pohodu, takže prajem im, aby sa im náhodou nič nestalo. Ahoj!

0: Bonsoir, Mademoiselle Paris, Shalom. Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov z rádia Vlna už o chvíľu. K tomu ďalšie aktuálne informácie, krátke správy s Kristínou Lacekovou, v rámci ktorých sa pozrieme aj na cesty. Zostaňte s nami, pekný štvrtok.
1: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangáče ologované rádiom Vlna. Budem ich musieť nosiť. Vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
4: No, je tiež asi ťažko.
3: Dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Eruka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
5: Náš Chino začne chrchlať.
3: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo.
5: A počas mojich správ sa vždy dusí.
3: Áno.
5: To neznášam to.
3: To sa mu stáva.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je minútka po pol jednej a sú to krátke správy. Poslanec hlasu Michal Bartek je povinený sa ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu za video, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Rozsudok nie je pravoplatný a je možné sa voči nemu odvolať. Ukrajinské drony zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň potom, čo americký prezident prisľúbil Ukrajine licenciu na výrobu systému protivzdušnej obrany. FIFA je údajne pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu ruského olympijského výboru. Dnes bude prevažne slnečno, miestami pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať miestami s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 16 stupňov na severe do 28 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po pol hodinke ideme skontrolovať aj situáciu na cestách. Naďalej pripomíname, že na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom do Spišského Štvrtka je uzavretý úsek diaľnice. Obídete to cez mesto. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Ružomberka smerom na Donovaly. Policajti kontrolujú aj na výjazde zo Svidníka smerom do Ladomirovej. Radar vás môže namerať na D1 pred výjazdom Piešťany smerom do Trnavy a merajú aj za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín. To je všetko, viac informácií z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Z rádiom počúvate až do 13. to najlepšie 100 tisíc hitov a to najlepšie zo svojej tvorby nám tu zanechala aj veľská speváčka, ktorej nezameniteľný chrapľavý hlas počúval dlhé roky celý svet. Dnes ho bohužiaľ obletela smutná správa. Bonnie Tyler zomrela vo veku 75 rokov, možno ste vedeli, možno nie, ale Tyler vyrastala v hlboko hudobnej rodine, kde sa už v ranom veku zoznámila s hviezdami ako Elvis Presley, Frank Sinatra či kapelou Beatles, a to všetko vďaka svojim súrodencom. Začala spievať už ako dieťa v kaplnke, postupne sa samozrejme prepracovala k úžasnej kariére. Jej skoré single postupne naberali na obrátkach, no operácia hlasiviek, ktorú absolvovala v roku 1977, natrvalo zmenila jej hlas. Čo sa najskôr javilo ako veľká tragédia, bolo neskôr obrovským darom. Vďaka tomu mala vlastne Bonnie Tyler taký výnimočný chrapľavý hlas, ktorý si budeme pamätať. V tom istom roku sa jej prelomovým hitom stala skladba It's a Heartache, ktorá dosiahla 4. miesto vo Veľkej Británii a bodovala teda aj v ďalších hudobných rebríčkoch po celom svete, vrátane tých amerických. Týmto však neskončilo, práve naopak, jej spevácka kariéra dosiahla ďalší vrchol aj v rokoch 80. V spolupráci s producentom Jimom Steinmanom priniesla svetu skladbu Total Eclipse of the Heart. Single sa dostal spolu s materským albumom Faster Than the Speed of Night na prvé miesto britského albumového rebríčka a predal sa vo viac ako 6 miliónoch kópií po celom svete, čím sa stal vlastne jedným z najpredávanejších singlov vôbec. Bonnie Tyler bola speváčka s hlasom tak výrazným, že sa stal samostatným žánrom. Už navždy bude jedna z najvýznamnejších ikon 80. rokov a speváčkou nesmrteľných hitov.

0: Aj Rod Stewart patrí do top tisícky, ktorú ste počúvali z Rádia Vlna. Ja vám želám ešte pekné popoludne aj v spoločnosti obľúbeného moderátora, kolegu Milana Švikruhu, ktorý sa na vás chystá. Tak nech sa vám dobre počúvajú, popri tom všetkom aj vaše hity overené časom. Okrem toho už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. S Kristinou Lacekovou, pekný deň.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: 13 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Obecná polícia by mala mať možnosť vykázať násilníka z bytu, tvrdia to odborníci. Ak vojna na Ukrajine neskončí do 2 mesiacov, dôjde k jej eskalácii, vyhlásil český prezident. Zajtrajšok bude s oblakmi aj slnkom, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu. Navrhujú to odborníci na ochranu obetí násilia aj predstavitelia samospráv po nedávnom prípade vraždy v Kelnici, kedy ženu zavraždil jej manžel. Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Odborníci upozorňujú, že dôležitá je aj prevencia a lepšia pomoc obetí. Veľkú úlohu pritom majú školy, polícia aj pracovníci úradov, ktorí sa s obeťami často stretávajú ako prví. Ministerstvo vnútra na to zatiaľ nereagovalo. Nová platforma Cyril na nákup cestovných lístkov je od začiatku júla dostupná vo webovej verzii na stránke cyril.sk. Mobilné aplikácie sú už pripravené, no zatiaľ čakajú na schválenie v obchodoch s aplikáciami. Cestujúci si môžu vyhľadať spojenie, sledovať meškania, vypočítať cenu cestovného a kúpiť si lístok. Systém spája cestovné poriadky a tarify 39 dopravcov. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že v úvodnej prevádzke sa môžu objaviť drobné chyby, ktoré priebežne odstraňuje. Opozičná SAS však kritizuje nový štátny IT systém za viac než 20 miliónov eur. Platforma Cyril podľa opozičnej strany nefunguje ako má. V Saske majú navyše obavu, že nebude preplatená z plánu obnovy. Podrobnosti k téme prinesieme vo veľkých správach o 15. Ukrajina má 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom. Inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Uviedol to český prezident Petr Pavel. Tvrdí, že po septembrových parlamentných voľbách v Rusku by mohol prezident Vladimír Putin nariadiť mobilizáciu. Spojencov preto vyzýva, aby pokračovali v podpore Ukrajiny a zároveň tlačili na začatie mierových rokovaní. Podľa českého prezidenta by pokračujúci tlak na Rusko mohol vytvoriť podmienky na rokovania o ukončení vojny. Futbalisti Francúzska zabojujú dnes o postup do 3. semifinále majstrovstiev sveta za sebou. Ich súperom bude Maroko, ktoré pred 4 rokmi vyradili práve v semifinále. Zápas sa začne o 10. večer. Francúzi sú favoritom, no podľa ich trénera Maroko netreba podceniť. Afričania neprehrali už 34 zápasov a na turnaji ukazujú kvalitnú obranu aj nebezpečný útok. Oba týmy chcú postúpiť ďalej a zopakovať úspešný výsledok z minulých majstrovstiev sveta. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Na východe treba ojedinele počítať s prehánkami. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na východe na 19 až 24 stupňov. Všade inde sa oteplí do 30.
5: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Na obmedzenie si dajte pozor na D1 za výjazdom Poprada západ smerom do Spišského Štvrtka je uzavretý úsek diaľnice. Obídete to cez mesto. Cestári pracujú v Nitre na výjazde do Janíkoviec smerom z centra. Tam rátate s obojsmerným zdržaním. Cestári pracujú aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Aj tam si obojsmerne počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri čerpačke Shell smerom z Bátky. A radar vás môže namerať na D1 za odpočívadlom Zelenieč smerom do Senca. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak, pekne pozdravujem zo štúdia Rádia Vlna, aj Maťa pozdravuje, aktuálne teda ešte prázdninuje, ale pozdravuje a pripojí sa k nám už po víkende. Nehovorím, že sme už úplne blízko k nemu, ale určite bližšie ako včera, alebo predvčerom. Zajtra už je piatok a dnes po celý deň teda štvrtok. Na východe pozerám viac upršaný ako na západe, ale zajtra už len tak ojedinele poprší, takže máme sa na čo tešiť s pribúdajúcimi dňami a pri počúvaní Rádia Vlna. Aj na hity overené časom. Začíname takto s Karolom Gotom a pesničkou Pábitelé.

0: 97. roku, takmer pred 30 rokmi, sa stretli Eros Ramazzotti a Tina Turner v jednom štúdiu a urobili túto verziu nahrávky Cosa de la Vita, ktorú ste počúvali z rádia Vlna. A ktorú už o chvíľočku bude striedať spevák, najmä muzikálový spevák Murray Head, ktorý naspieval aj túto pesničku z muzikálu Šachy, One Night in Bangkok. Dáme si ju, dáme si aj Pretenders. A túto sviežu nahrávku z druhej polovice 80. rokov Don't Get Me Wrong. A pridá sa aj Celine Dion. To už sú 90-ky s touto dámou Because You Loved Me. Nachystáme do pol druhej tu u nás na Vlne. Nech sa vám Rádio Vlna naďalej príjemne počúva.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

Z rádia volá Don't Get Me Wrong od skupiny Pretenders a toto sa mi ani veriť nechce, čo sa stalo začiatkom júla v Modrom kameni. Ale stalo sa a je to ozaj, že veľkým ponaučením, minimálne teda pre tých, ktorí šoferujú mrazierenské autá, lebo jeden vodič zostal uväznený vo vnútri mraziacej komory. Stalo sa to v areáli firmy, kde mal naložiť tovar, tak zapol chladiací náves na minus 26 stupňov Celzia, aby to bolo pripravené na prepravu, ale po chvíli sa mu zdalo, že chladenie nefunguje tak, ako má, tak sa rozhodol skontrolovať to vnútro návesu, ale pri prechádzaní cez vnútorné výklopné dvere sa pošmykol a dvere sa za ním okamžite zatvorili a nebolo možné ich otvoriť zvnútra. V mraze a tme sa teda snažil dostať von vlastnými silami, ale keď pochopil, že je v pasci, tak sa pokúsil privolať pomoc cez mobil. Pozor, toto nie je žiadny horor, toto sa stalo v Modrom kameni. Komunikáciu mu ale znemožňoval hluk toho chladiaceho zariadenia. Postupne už vodič pociťoval aj účinky toho extrémneho chladu. Predsa len tak v tričku a krátkych gaťoch minus 26. No, prestával mu vraj fungovať aj telefón. Našťastie podarilo sa mu nejakým zázrakom navoliť aspoň číslo manželky a vysvetlí jej veľmi rýchlo, že je uväznený v mrazierenskom návese a že potrebuje pomoc. Tak tá kontaktovala políciu a tí na mieste muža oslobodili. Bol silne podchladený a skrehnutý, ale rozhodne šťastný. A čo je dôležité, živý. No, tak ani si nechcem predstavovať, že by v takej situácii nemal pri sebe telefón. To by bolo možno ako v seriáli Fargo, ak ste niekedy videli. No, obrovská výstraha naozaj pre všetkých, ktorí s niečím podobným pracujú.

0: A tak možno aj vy taký máte, ako hovorí Hanka Zagorová, alebo spieva Hanka Zagorová v pesničke Spiechám, nadšískané DNA, no čím viac toho človek má, tým menej toho stíha. To je to základné pravidlo. Spiechám sa volá pesnička, ktorú ste počúvali z rádia Vlna krátko pred pol druhou a ideme o chvíľku aj na ďalšie aktuálne správy.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa bude uchádzať o post primátora Medziľaboriec. Kandidovať bude za stranu Hlas. V Alpách zomrel český horolezec. Padli na ňo kamene pri výstupe na vrch Liskamn. Futbalisti Meška Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V prvom zápase úvodného predkola nastúpia dnes o 8. večer na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Na východe treba ojedinele počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na východe na 19 až 24 stupňov. Všade inde sa oteplí do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Pripomíname, že na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom do Spišského Štvrtka je uzavretý úsek diaľnice. Obídete to cez mesto. Cestári pracujú vnitre na výjazde do Janíkoviec, smerom z centra, tam rátajte s obojsmerným zdržaním. Pracuje sa aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, aj tam si počkáte v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pri čerpačke Shell smerom z Bátky. A radar vás môže namerať na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Senca. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio

0: Karol Duchoň a pesnička s úsmevom. Mám vieru veriť v to, že s úsmevom to dnes dopadne aj v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš, o zhruba o hodinku by sme mohli žrebovať a vytiahnuť niekoho do našej hry. Teda ak sa to podarí, tak v takom prípade by ten úsmev naozaj bol na mieste. Hráme o darčekové predmety Rádia Vlna, hrali sme o ne aj včera, keď si zo štyroch tém hudba, film, šport alebo prekvapenie vyberala posluchačka Nikol.
1: Tak hudbu vyberám.
0: Je ti to blízke?
1: Áno.
0: A ktorú hudbu máš najradšej? Alebo interpreta, kapelu?
1: Také staršie.
0: Staršie, hej. No tak poďme k staršej tublatánke a opýtajme sa takto. Vedela by si povedať, ktorá pesnička otvára ten legendárny album Skúsime to cez vesmír od tublatánky?
1: Mám tu platňu doma.
0: Dokonca máš tu platňu doma?
1: Aj pred sebou by som ich našla.
0: Dobré. O škole? O škole sa tam niečo spieva.
1: Šlabikár.
0: To je pekný typ, ale nie, nie, nie, nebolo to.
1: O veľkej škole dní.
0: Vo veľkej škole dní. Počúvaj ma, tak si to vidíš. A máš to pred sebou teraz naozaj tú platňu?
1: Vážne, vážne.
0: Tak to je neuveriteľné.
1: Môžem nájsť.
0: Tak to ti to pomohlo minimálne takto, že si na to
1: ale
0: pamätáš.
1: Ale práve, že som to nepozrel.
0: Vytiahal si to z pamäti. Tak.
1: Áno, áno, tak.
0: No parádne to zvládla včera Nikol, tak gratulujeme ešte raz dodatočne a veríme, že aj dnes budeme gratulovať niekomu z vás, kto sa prihlási cez náš web radiovlna.sk/popoludnie do súťaže Vyber si, čo chceš a zahrá si dnes s nami našu kvízovku Vyber si, čo chceš.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dvojica Roxette a Spending My Time. Je fajn dozvedieť sa o niektorých miestach viac, než sa na ne vyberieme. A za týmto účelom vysielame pre vás každú sobotu aj tento program.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A tento raz sa v sobotu vyberieme na Beckov. Kamenný strážca Považia, hrad Beckov, prežil, zdá sa, všetko. Rany osudu, požiare aj slávu a to, čo sa môže zdať ako ohlodanosť zubom času, je aj na tejto stavbe cimburie. A hrad naozaj zdobí už po stáročia. Tento raz sa však na výlete na vlne Didiana bude venovať aj novinkám okolo hradu Beckov. Konkrétne s riaditeľom hradu Petrom Pastierom nás zoberú do lapidária.
2: Ten najväčší náhrobný kameň, ktorý tu vlastne vidieť, tak je náhrobný kameň teda z Tibora mladšieho. A ja sa tu väčšinou potom pýtam tých aj sprievodcovia a návštevníkov, že čo si myslíte, že je toto?
3: Šteglítko pod Brnenie.
2: Super, to si všetko zapamätám, ale nemáte pravdu. V podstate je to držiak na kopiu. Keď išli do turnaja, tak si tam zahákli tú kopiu, aby ju to jednou rukou vlastne ľahšie vedeli držať a korigovať a ten smer. Takže to je taká pikoška. Tuto máme vlastne také značky. To je tiež taká zaujímavosť pre návštevníkov, lebo málo kto si vie predstaviť, akým spôsobom sa stavali tie hrady. Už v stredoveku v podstate boli tzv. Stavebné firmy, stavebné huty. Každá z nich mala pod sebou zamestnaných rôznych remeselníkov, kamenárov a podobne. No a toto sú vlastne značky kamenárov, ktorí u nás opracovávali tie kamene a na základe tých značiek my vieme, že kto to robil, ale hlavne ten stavebný inžinier alebo ten vlastník, stavby vedúci na základe tých značiek vyplácal tých remeselníkov. Takže už vtedy fungoval určitý systém, tak ako dneska máme vlastne mzdy, neviem, mzdový systém, tak oni boli vyplácaní na základe výkonu.
3: Ale späť ešte k tým náhrobným kameňom. Odkiaľ ste ich zobrali? Je to originál?
2: Pôvodom je teda z Budapešti. Budapešťanské mestské múzeum a vlastní originál. My máme teda odliatok. Toto je kópia a rovnako aj teda jeho otec má náhrobný kameň v Maďarsku v Stoličnom Belehrade. Tibor starší bol pochovaný v Stoličnom Belehrade, ale keď ho dobili Turci, tak rozmetali kompletne vlastne celé to pohrebisko kráľov. Čiže je pravdepodobne tam. Tibor mladší, ťažko povedať. Je možné, že tiež je niekde v Maďarsku pochovaný, ale to už sa bohužiaľ teraz nedozvieme.
0: No, všeličo sa dozvieme už túto sobotu. Výletovať sa bude na vlne na hrade Beckov s Petrom Pastierom a Didianou. Sprevádzať vás budú opäť na Práve poludnie.

0: A takto si to my dnes hráme, hity overené časom, legendárny modus a pesnička Veľký sen mora z dielne Janka Lehockého. Už bolo 14 hodín, tak poďme na ďalšie aktuálne informácie, ktoré má pre nás Kristýna Laceková.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V4 zažíva reštart. Podľa Richarda Rašieho sa zamerajú na témy, kde sa vedia zhodnúť. Kremeľ odmietol tvrdenia USA, že ukrajinské útoky pomôžu ukončiť vojnu. Zajtrajšok bude s oblakmi aj slnkom. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Vyšehradská štvorka podľa šéfa parlamentu Richarda Rašieho prechádza reštartom. Krajiny sa chcú zamerať na témy, na ktorých sa vedia dohodnúť, aby mali v Európskej únii silnejší spoločný hlas. Raši pripomenul obdobie, keď krajiny V4 medzi sebou veľmi nekomunikovali, pretože mali na niektoré témy rozdielne názory.
3: A viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom. Teraz má štádium, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéri, ale aj predsedovia parlamentu našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Počas slovenského predsedníctva bude V4 riešiť najmä konkurencieschopnosť únie, ceny energie, migráciu, obranu či spoluprácu v prihraničných regiónoch. V novembri sa majú stretnúť aj predsedovia parlamentov krajín V4. V priestoroch železničných staníc pribúda počet ľudí, ktorí jazdia na bicykloch a kolobežkách. Upozorňujú na to štátne železnice. Takéto správanie je pritom zakázané a môže ohroziť ostatných cestujúcich, najmä seniorov, detí či ľudí s batožinou. Železnice preto vyzývajú verejnosť, aby bicykle a kolobežky používali len vo vyhradených priestoroch mimo staníc. Zároveň požiadali políciu o väčší dohľad. Chcú viac upozorňovať ľudí na pravidlá bezpečného pohybu alebo na staniciach. Kremeľ odmietol tvrdenie Spojených štátov, že ukrajinské útoky na ruské ciele môžu pomôcť ukončiť vojnu. Moskva tvrdí, že zvyšovanie vojenského tlaku podľa nej k mieru nepovedie. Ukrajina v posledných týždňoch útočí dronmi na ruské energetické a vojenské zariadenia. Kyjev tvrdí, že ide o reakciu na ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské mestá. Americký prezident Donald Trump aj minister zahraničia Marco Rubio uviedli, že tieto útoky by mohli vytvoriť priestor na rokovanie. Kremeľ to však odmieta a varuje pred ďalším vyostrením konfliktu. Španielsko a Belgicko zajtra zabojujú o postup do semifinále futbalových majstrovstiev sveta. Španieli vstupujú do zápasu v pozícii favorita. Na turnaji ešte nedostali gól a vďaka pevnej obrane držia rekordnú sériu čistých kont. Pomôcť im majú aj mladé hviezdy na čele s Laminom Jamalom. Belgicko chce španielskú sériu ukončiť a po tretí raz v histórii postúpiť medzi najlepšie 4 týmy sveta. Červení diabli sa spoliehajú najmä na skúseného útočníka Romela Lukakua. Víťaz zápasu nastúpi v semifinále proti postupujúcemu z duelu Francúzsko-Maroko. Tí hrajú dnes o 10:00 večer. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Na východe treba ojedinele počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na východe na 19 až 24 stupňov. Všade inde sa oteplí do 30.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Začíname nehodou, tá sa stala v Bratislave na Gagarinovej smerom na Zlaté piesky. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne, tam rátajte aj s kolónami. Radar vás môže namerať v Nižnej obojsmerne a merajú aj v Prešove na Duklianskej smerom na Levočskú. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Je to tak aj krátko po druhej, máte pri sebe Rádio Vlna, pozdravujeme do práce, pozdravujeme aj mimo roboty. Prázdninový čas to zariadil u každého inak, to je jasné, aj naša Maťa prázdninuje, ale keby tu bola, tak už by som musel dávať rádio hlasnejšie, lebo prichádza jej obľúbená zostava, ale na druhej strane musím povedať, že už som si celkom obľúbila ja, minimálne v tejto pesničke. Tak posielame Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Česi majú neuveriteľnú generáciu tenistov a tenistiek a bol by to asi pekný sen, keby sa vo finále Wimbledonu stretli proti sebe dve Češky. Ale stať sa môže, keďže ich máme v semifinále dnes a každá s inou súperkou, Coco Gauffová, si ako svetová sedmička zmeria sily s Karolínou Muchovou a ukrajinská súperka Marta Kostiuková nastúpi proti Linde Noskovej. Ten prvý súboj je na programe už od 14.30, takže dnes popoludne si aj tieto veci odsledujeme a budeme prinášať všetky dôležité informácie z Rádia Vlna.
1: Užívte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

79 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Zdá sa, že hity overené časom nám dnes popoludní na vlne robia sprievodcu reálnymi aj stratenými krajinami. Po pesničke Afrika sme zahrali aj túto bájnu Atlantídu od Mekyho Žvírku. A teraz pôjdeme pre inšpiráciu do našich podcastov, konkrétne do toho, ktorý má schopnosť vrátiť nás v čase. Pod názvom Časový tunel ho pre Rádio Vlna pripravujú známi televízni archivári Rado Kuric a Mik Michalčík. A jeho najnovšia epizóda nás zavedie zažiť to, čo už v lete nezažijeme. A asi hlavnou zmenou oproti rokom minulým bolo to klasické dohadovanie sa, napríklad na stretnutiach.
1: Dohadovanie sa bez online komunikácie. To je veľmi zaujímavá záležitosť, pretože kedysi, keď ste sa chceli v lete stretnúť, napríklad ja s pánom kolegom, by sme sa chceli dohodnúť, že stretneme sa, pán kolega, tak dnes si napíšeme správu, však áno, by som vám poslal, poďte, kde ste, áno. Už vás čakám tu pri fontáne niekde v meste. No ale kedysi to také jednoducho nebolo. V lete, keď ste sa chceli s niekým stretnúť, museli ste si presne zladiť, o koľkej sa stretnete a kde sa stretnete, však áno. A keď niekto neprišiel, samozrejme, tak buď dostal ďalšiu šancu, alebo už ďalšiu šanca neprišla.
2: No a ešte treba povedať, že ste sa museli dohodnúť asi deň predtým, pretože telefóny sa tiež veľmi nejak nepoužívali, aj tie pevné linky len naozaj na veci, ktoré boli potrebné. Takže dohodli sme sa napríklad, ja neviem, vo štvrtok večer, Miki, zajtra sa stretneme o 3:00 pri fontáne na námestí a pôjdeme, neviem, do cukrárne alebo na pivo.
1: Áno, my sme cez prázdniny chodili viac do cukrárne ako na pivo. V každom prípade bolo to dôležité napríklad pri takých letných zájazdoch, keď sa chceli stretnúť dve rodiny, jedna sa pripájala v Hnušti a tretia v Poltári. Áno, a štvrtá cestovala z Košíc. No tak takéto rodiny sa museli jasne dohodnúť, kde sa stretneme, na ktorej benzínovej pumpe alebo v ktorom meste sa stretneme, tak aby bolo presne všetko načasované. Ten harmonogram musel byť dopredu pripravený. Nedalo sa spoliehať na to, že si zavoláme mobilom, pretože žiadne mobily neexistovali. No a pri pevných linkách ste už neboli, keďže ste čakali v aute na tej ceste. Takže všetko muselo byť presne naplánované.
0: Mm-hmm. No aj cestovanie v minulosti bolo iné, čo sa týka plánovania jazdy, aj magnetka ako suvenír z výletov, čo je dnes bežná vec, bola v minulosti dosť obmedzená a dnešná mládež má oproti nám trošku starším jednu veľkú výhodu a to sú foťáky a kamery v mobiloch. Ale nie len o tom budete počuť viac v podcaste Časový tunel v epizóde Čo už v lete nezažijeme. Náľaďte sa aj na našu stránku, kde nájdete všetky dôležité veci aj ohľadom nášho podcastu Časový tunel.

0: V 80. rokoch fungovala na britskej hudobnej scéne dvojica Mel and Kim. Toto je tá, myslím, mladšia sestra Kim Appleby v nahrávke Don't Worry o 14.30. Počúvate rádio Vlna, hity overené časom a ideme na ďalšie aktuálne informácie.
1: V Žilinskej nemocnici našli v hniezde záchrany novorodenca. Chlapčekov zdravotný stav je podľa lekárov dobrý a čakajú ho ďalšie vyšetrenia. V Žilinskom hniezde záchrany ide už o 9. bábetko, ktoré tam od jeho vzniku v roku 2004 našli. Taliansko vyhostilo dvoch vojenských ataše, pracujúcich na ruskom veľvyslanectve v Ríme pre podozrenia zo špionáže. Ich aktivity vyšli najavo pri vyšetrovaní rímskou prokuratúrou. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale stanovili nový rekord v počte divákov, ale neprekonajú priemernú návštevnosť predchádzajúceho šampionátu v USA v roku 1994. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Na východe treba ojedinele počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na východe na 19 až 24 stupňov. Všade inde sa oteplí do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pohodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Gagarinovej smerom na Zlaté piesky. Ďalšia nehoda je v Prievidzi na ulici Andreja Hlinku na kruhovom objazde, kde sa zrazilo auto s policajným. Premávku tam riadi polícia a aj si tam počkáte. Cestári pracujú pod Strečnom, obojsmerne, tam rátajte aj s kolónami. Radar vás môže namerať v Nižnej obojsmerne a merajú aj v Prešove na Duklianskej smerom na Levočskú. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak toto bola veľmi príjemná pesnička v podaní Paliho Haberu. Toto nie je niečo, z čoho by taký mizofónik mal nejaký problém, ale ten mizofónik ani nemôže za to, že mu prekážajú nejaké zvuky, ktoré sa okolo neho vyskytnú alebo ktoré robíme. Je to totiž to neurologický problém, ktorý týmto spôsobom bolí alebo otravuje život. Navyše, dnes má taký mizofónik svoj deň. A preto sa Dominika v dobrom ráne pýtala, že či už ste vy alebo nie ste mizofónik, pri počutí ktorého zvuku do sekundy odchádzate z miestnosti a prečo?
1: Dráždila by som, keď niekto zýva vedľa mňa ako 7 rochov a to mám kolegu, ktorého počujem cez dve miestnosti. Milanko, pozdravujem.
2: Andrejka, keby si ty videla, a hovorím schválne, že videla, lebo ono to ani nie je o hlučnosti, náš Chino zýva tak, ja to volám, že keď veľryba je v tom mori, v tom oceáne, hej, a roztvorí tú tlamu a naberá plankton, tak toto je náš Chino a vie to robiť kedykoľvek, aj počas vstupu, že ja tu rozprávam a on otvorí tlamu. Chápete? No to je dovidenia.
0: A toto som netušil, že Dominika prekáža na Chinovi. Všeobecne najviac nenávidený zvuk, ktorý asi najviac drása naše uši, je podľa vedcov, keď sa nožík dotkne sklenenej fľaše. Ale samozrejme vám dnes želáme, aby sa vám akékoľvek takéto zvuky, ktoré vás trošku iritujú, nejakým spôsobom vás obchádzali, a ak nejaký zvuk, tak potom tie, ktoré prichádzajú z rádia Vlna. A najlepšie už od tej 5. rannej, to znamená, že aj zajtra ráno pozývame počúvať Veselé ráno na Vlne od 5.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Door zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.
7: Iba rokové hity môžete počúvať v internetu.

0: Pracovné poobedie pre teba. Vieme tam niekde vtesnať našu kvízovku Výber si, čo chceš?
1: Áno.
0: Vieme. Dobre, budeme hrať o darčekové predmety Rádia Vlna. Na tebe je vybrať si tému otázok. A už jedna správna odpoveď z maximálne dvoch tú cenu berie. Takže hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Tak skúsim to prekvapenie.
0: K športu až tak neinklinuješ.
1: Nie tak celkom, ale ja kolinkujem, ale neviem, aká bude konkrétna otázka.
0: Dobre. Čomu sa venuje enológ? By si vedel povedať? Enológ.
1: Čomu sa venuje enológ?
0: Uh-huh. Čo je taký jeho najdôležitejší odbor enológa?
1: Tak to netuším. Tak to teraz ma zaskočila táto otázka.
0: Riadi výrobu vína a spracovanie hrozna cez fermentáciu až po fľaškovanie. Takže je to človek, ktorý je odborníkom na víno. Enológ. Ale nevadí.
1: Tak to si už zapamätám.
0: Je tu ešte ďalšia otázka a to sa... No uvidíme, ako chodíš na nakupovanie detských vecí do obchodu.
1: Nakupovanie detských vecí, no, tak to už mám za sebou.
0: Dobre, predstav si, že kupuješ tričko pre dieťa a áno, ako veľkosť je tam uvedená 116. Čo toto číslo vyjadruje 116 napríklad? Hej?
1: Tuším, že je to, ak sa nemýlim, tak to je vlastne výška dieťaťa.
0: Výška dieťaťa v centimetroch. Dobre si chodil na nákupy, všimal si si. Dobre.
1: Ďakujem, potešilo.
0: Tak berieme. Tak gratulujeme k výhre, to znamená darčekové predmety Rádia Vlna. Ti posielame, Ľubo.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A pozdravujeme rodinku teda.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: Všetko dobré, ahoj.

0: Zostava Prince Little Joe a Marky Mark v nahrávke United nás približila k 15. hodine a to znamená, že je tu priestor na veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu, tvrdia odborníci. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela legendárna speváčka Bonnie Tyler. Zajtrajšok bude s oblakmi aj slnkom, teplota vystúpi do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Valmír Rahoty a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Obecní a mestskí policajti by mohli dostať právomoc dočasne vykázať násilníka z domu. Navrhujú to odborníci na ochranu obeti násilia aj predstavitelia samospráv po nedávnom prípade vraždy v Gelnici, kedy ženu zavraždil jej manžel. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozornil.
3: My ako mestá obce, ktoré máme zriadené mestské obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde to je trošku možné. Jedna z kompetencií, ktorá by mohla budnúť príslušníkom mestskej polície je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti.
2: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský zdôraznil, že ak vnútroštátne zložky zlyhávajú pri obetiach domáceho násilia, tak ide o porušenie ľudského práva. Komisár pre deti Jozef Mikloško uviedol, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež.
4: Podľa našich výskumov medzi 7 až 87% naozaj uvedomuje, že násilie, agresivita je vážny problém, ktorý sprevádza jej život. Medzi 17-ročnými, ktorí sme robili tento rok, to bolo 72% mladých, hovorí, že áno, naozaj toto je veľký problém.
2: Podľa Mikloška najväčším podhubím násilia pre mladých a deti je online priestor. Odborník v oblasti prevencie kriminality Miroslav Schlesinger zároveň poukázal.
5: Približne 40% detí, ktoré je obeťou domáceho násilia, prvotnú informáciu oznámia práve v školách, pre školských podporné týmy a táto oblasť je v súčasnosti naozaj na školách dosť ohrozená, že nebudeme mať dostatok odborníkov na školách.
2: Apeluje tiež na doškoľovanie mestských a štátnych policajtov, ako aj pracovníkov na obecnom alebo mestskom úrade, ktorí zvyknú mať prvotný kontakt s obeťou. Stanovisko ministerstva vnútra k tejto téme zatiaľ k dispozícii nie je. Nová platforma Cyril na nákup cestovných lístkov je dostupná od začiatku júla. Mobilné aplikácie sú už pripravené, no zatiaľ čakajú na schválenie v obchodoch s aplikáciami. Cestujúci si môžu vyhľadať spojenie, sledovať meškania, vypočítať cenu cestovného a kúpiť si lístok. Systém spája cestovné poriadky a tarify 39 dopravcov. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že v úvodnej prevádzke sa môžu objaviť drobné chyby, ktoré priebežne odstraňuje. Opozičná SAS kritizuje nový štátny IT systém za viac než 20 miliónov eur. Platforma Cyril podľa opozičnej strany nefunguje, ako má. V Saske majú navyše obavu, že nebude preplatená z plánu obnovy. Pokračuje poslanec parlamentu Marián Vyskupič.
6: Kladieme čisto odborné otázky, čo presne teda ministerstvo dopravy splnilo. V ktorých 6 krajoch táto aplikácia reálne funguje? Aké teda nové pravidlá platia pre cestujúcich?
2: Zástupca SAS Peter Batory, ktorý sa venuje oblasti dopravy, aplikáciu označil za najdrahší e-shop bez zjednotenia ceny cestovného.
7: Ministerstvo dopravy si pomýlilo systémovú reformu s drahým IT projektom. Plán obnovy žiadal reformu verejnej dopravy. Namiesto toho rezort nakúpil QR kódy, validátory, check-in systémy, centrálny software. Technológia je fajn, ale technológia nie je reforma.
2: Ministerstvo dopravy odmieta kritiku SAS a tvrdí, že milník plánu obnovy v oblasti tarifnej integrácie splnilo. Rezort uviedol, že systém Cyril je od 1. júla v kontrolovanej prevádzke a integrovaný je vo všetkých 8 krajoch, hoci záväzok sa týkal 6. Rozdielne ceny cestovných lístkov označilo za technický problém, ktorý už rieši. Ministerstvo zároveň odmieta tvrdenie, že aplikácia stala 24 miliónov eur. Podľa rezortu náklady na vývoj aplikácie a hardware predstavovali necelých 12 miliónov eur, pričom financované sú z plánu obnovy. Poslanec Hlasu Michal Bartek je povinný sa ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za video, v ktorom hovoril, že si vybavili rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
8: A už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal zapravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
2: Policajti ako aj Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 tisíc eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. Premiér Robert Fico si myslí, že v jesených komunálnych voľbách uspejú najmä nezávislí kandidáti. Podľa neho sa ľudia pri voľbe starostov a primátorov rozhodujú skôr podľa osobnosti a práce kandidáta, než podľa politickej strany.
9: Zásadný vplyv, aby sme si teda povedali, na to, ako bude vyzerať politický systém, komunálne voľby nebudú mať. Politický systém na úrovni parlamentných strán si pôjde svoju vlastnú líniu až do parlamentných volieb a výsledky, ktoré budú dosiahnuté v komunálnych voľbách, nebudú ovplyvňovať to, čo sa bude diať povedzme po 24. októbri, kedy majú byť tieto voľby, až pravdepodobne do septembra, kedy budú parlamentné voľby.
2: Fico tiež ocenil prácu predstaviteľov samospráv. Povedal, že do budúcnosti bude potrebná reforma, ktorá pomôže najmä menším obciam. Národná dielničná spoločnosť a bratislavská polícia už začali s letnými kontrolami. Tie sa sústredujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia dielničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov a spokutovali ich okolo 60. Kontroly budú pokračovať počas celého leta, najmä na frekventovaných miestach a pri hraniciach. Dielničiari zároveň upozorňujú vodičov, aby známku kupovali iba cez oficiálny portál eznamka.sk. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela legendárna speváčka Bonnie Tyler. Oznámila to jej rodina. Zomrela v portugalskej nemocnici, kde sa nedávno prebrala z umelého spánku po operácii čriev. Speváčku v máji hospitalizovali pre vážne zdravotné problémy a musela zrušiť aj plánované letné turné. V rámci turné mala vystúpiť aj v Česku a Maďarsku. Maďarská verejnoprávna televízia Rozhlas od utorka nevysielajú správy. Dôvodom sú zmeny vo vedení médií, ktoré vyvolali kritiku opozície aj časti verejnosti. Nový dočasný riaditeľ odvolal viacerých vedúcich pracovníkov, najmä zo spravodajstva. Televízia preto na niekoľko hodín prerušila vysielanie a namiesto správ vysielala staršie maďarské filmy. Opozícia tvrdí, že zmeny posilňujú vplyv vlády na verejnoprávne médiá. Na dnešný večer preto zvolala protest proti zásahom do ich fungovania. Futbalisti Emeška Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V prvom zápase úvodného predkola nastúpia dnes o 8. večer na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split, ktorý je favoritom dvojzápasu. Žilina si účasť v súťaži vybojovala víťazstvom v slovenskom pohári. Dobrou správou pre slovenský tím je, že cez Hajduk už raz v minulosti postúpil. Odveta sa odohrá o týždeň na štadióne pod Dubňom. Ak Žilinčania uspejú, v ďalšom predkole ich čaká cyperský Pafos. V prípade vyradenia sa predstavia v konferenčnej lige proti poľskému GKS Katovice. Futbalisti Francúzska dnes zabojujú o postup do tretieho semifinále majstrovstiev sveta za sebou. Ich súperom bude Maroko, ktoré pred 4 rokmi vyradili práve v semifinále. Zápas sa začne o 10. večer. Francúzi sú favoritom, no podľa ich trénera Maroko netreba podceniť. Afričania neprehrali už 34 zápasov a na turnaji ukazujú kvalitnú obranu aj nebezpečný útok. Oba týmy chcú postúpiť ďalej a zopakovať úspešný výsledok z minulých majstrovstiev sveta.
1: Počasie.
2: V noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne do 10 stupňov, v údoliach aj do 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou okolo 24 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
10: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
2: 10 minút po 15. pozdravujeme aj vodičov na ceste. Máme nahlásenú nehodu v Prievidzi na ulici Andreja Hlinku. Na kruhovom objazde sa zrazilo auto s policajným autom. Premávku tam riadi polícia, počítajte aj so zdržaním. Máme hlásených aj cestárov pod Strečnom, pracujú tam obojsmerne, počkáte si tam v kolónach. Napokon sú tu aj radary v Bratislave na konci Dolnozemskej smerom na Most Apollo a namerajú vás aj pred Bodzou smerom Stôňa, berú to tam obojsmerne. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, po veľkých správach, opäť vitajte pri počúvaní popoludne na vlne. Milan Švikruha všetkých pozdravuje. Včera sme mali taký deň bez futbalu, dnes je to trošku iná pesnička. Sme tu s kolegami rozmýšľali, že s čím prídeme domov dnes, že či bude stačiť výhovorka Nechaj bolí ma hlava, alebo musím vymyslieť niečo iné, hej, niečo o náročnom pracovnom týždni, lebo večer nás to opäť mnohých vcucne k futbalu, tak snáď to ešte tie naše polovičky s nami nejaký čas vydržia.

0: Aj krátko po 4:04 vo štvrtok popoludní počúvate rádio Vlna, už sme naozaj blízko k víkendu a spomínam to aj preto, lebo v sobotu budeme mať ďalšiu oldies party rádia Vlna pod holým nebom, bude to na Zochovej kate, nedaleko Modrý, v krásnom prostredí Malých Karpát, kde budú takisto znieť výborné hity overené časom, mixovať ich bude DJ Peter Hurajt. Spoločnosť vám bude robiť aj náš kolega moderátor Rastio Ord, ale spomínam to aj preto, lebo o lístky si ešte stále môžete zahrať. Včera aj predvčerom ste už niekoľko lístkov vyhrali a dnes zo všetkých zapojených ľudí do súťaže budeme žrebovať po 17. hodine jedného výhercu alebo výherkyňu, ktorá okrem dvoch stupeniek na Oldies Party Rádia Vlna získa aj ubytovanie na jednu noc pre dve osoby v hoteli Zochova chata v termíne, v ktorom sa bude konať práve naša Oldies Party, to znamená zo soboty na nedeľu. Takže pozývame ísť na náš web radiovlna.sk a tam sa to rozhodne, kto bude mať dnes viac šťastia ako ostatní.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Oldies Party Rádia Vlna.
2: V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rastio Ord urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len 1 z vybraných produktov. Pri kúpe dvoch balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba euro a 77 centov za 2 kusy. A len 7 eur 87 za 2 litrové balenia zmrzlený Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Počúvate

0: Blowing Again od Bee Gees. To, že sa táto pesnička stala koncom 80-tych rokov singlom, tam za tým bola nejaká stávka medzi členmi skupiny Bee Gees, ktorí sa vrátili po 10 rokoch na scénu a rozmýšľali, že poďme vybrať niečo, čo sa stane hitom číslo 1 v Británii, a dokonca sa stavilo, že či to bude aj táto pesnička, a nakoniec sa stalo, že áno, You Win Again. Ale aj tie ďalšie príbehy k rôznym iným skladbám a k rôznym iným interpretom máme nejakým spôsobom zmapované aj s našim kolegom Flebom, a k tomu aj v jeden špeciálny program.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 15.30 pripravené sú krátke správy. Na Slovensku sa 2. a 3. septembra bude konať národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany. Má preveriť pripravenosť systému krízového riadenia Slovenskej republiky a súčinnosť orgánov krízového riadenia. Júnová vlna horúčav v Belgicku bola najsmrteľnejšia v novodobej histórii krajiny. Zomrelo o 1747 ľudí viac ako obvykle v tomto období. FIFA je podľa britského vysielateľa Sky News pripravená diskutovať o návrate Ruska do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru. V noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou do 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe okolo 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: O 15.32 poďme aj na naše cesty. Hlásite nehodu v Sabinove okruh Canoch smerom do centra. Rátajte tam aj so zdržaním v oboch smeroch. V kolone sa zdržíte na viazdy do Ružomberka. Z Ivachnovej je to asi na 20 minút. A radar máme v Bratislave na konci Dolnozemskej smerom na most Apollo. A namerajú vás aj pred Bodzou smerom Stône. Berú to tam obojsmerne. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Mladúčka Helena Vondráčková chytila sem na pase za motýlka. 9 minút po pol štvrtej z Rádia Vlna, ale ideme nazrieť do hudobnej histórie, nielen do hudobnej, ale aj filmovej, lebo americký filmový herec Tom Hanks dnes oslavuje 70-ku a spomedzi celebrít určite berie na seba najviac pozornosti a má si aj celkom oprávnenie, veď či si zoberieme Besené noci v Seattle, film Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, Zachráňte vojaka Ryana alebo Zelenú míľu, Stroskotanca, Terminál či Da Vinciho kód, to všetko sú naozaj krásne filmy s príbehmi, ku ktorým sa človek nemá problém kedykoľvek vrátiť. A všetko filmy, na ktorých sa herecky podielal. Odnes 70-tník Tom Hanks, ale nazrime aj do hudobného kalendára, v ktorom sa spomínajú napríklad na narodenie Bona Scotta, toho prvého speváka skupiny AC/DC, alebo narodenie Debbie Sledge z kapely Sister Sledge. Tento deň, 9. júla, sa narodil aj Jim Kerr, spevák a frontman škótskej kapely Simple Minds. Alebo František Gringo Čech, spevák, bubeník, skladateľ, textár, herec, spisovateľ, čo ešte? Aj zakladateľ z prívodnej kapely Jiřího Schellingera. Bez Františka Ringa Čecha by ani jeho kariéra nebola tým, čím bola. No a potom je tu ešte jedna osobnosť, slovenská speváčka, textárka Mirka Brezovská. Aj tá dnes oslavuje narodeniny, tak pozdravujeme a želáme všetko len to najlepšie.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
10: Ja!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

Zdravotné komplikácie spôsobili dlhodobú hospitalizáciu v nemocnici, niekoľko operácií a dnes žiaľ teda prišla správa, že speváčka Bonnie Tyler už nie je medzi nami a že už sa na ňu bude len a len spomínať ako na jednu z najväčších hudobných osobností, ktoré dal svetu Wells, Toma Jonesa a potom ju Bonnie Tyler, speváčku s naozaj nezameniteľným hlasom, ktorá tvrdila o sebe, že tú farbu získala už ako tínedžerka návštevami futbalových zápasov so svojimi rodičmi. Tie velšské chorály sú naozaj povestné po celom svete a to sa musíte oprieť do toho hlasu, keď navštevujete takéto futbalové zápasy. Tak spomíname teda, žiaľ odnes už len spomíname aj na Bonnie Tyler a poďme si ju zahrať v nahrávke z roku 1978. It's a Heartache.

0: pesnička venovaná dielu Elvisa Presleyho Black Velvet od Elna Miles. Takto krátko pred 16. hodinou pozdravujeme aj na cesty na severnej D1 za Spišským štvrtkom smere do Popradu. Havarovalo auto, blokovaný je tam pravý jazdný pruh, tak spozornite. A čo sa týka ďalších informácií, buď ich sami doplníte na 0800 800 200, to je bezplatné číslo. Alebo tých informácií príde viac aj preto, že už ste o tom informovali. Aj tieto správy, aj ďalšie iné z domova, zo sveta, okolo počasia, aj z našich ciest ponúkame z Rádia Vlna v tejto chvíli.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Po príchode na festival je dobre nájsť stánok s prvou pomocou a pitnú vodu. V prípade podozrivých zmien na koži netreba odkladať návštevu lekára. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Po príchode na festival je užitočné vyhľadať stánok s prvou pomocou a kanistre s pitnou vodou, aby ich v prípade potreby nebolo potrebné dlho hľadať. Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že na festivale sa treba riadiť pokynmi organizátorov a dodržiavať stanovené pravidlá. Apeluje tiež, aby nezabúdali dodržiavať pitný režim. Rovnako odporúča zvoliť si vhodné oblečenie podľa počasia. Vo festivalovej lekárničke by nemali chýbať sterilné náplasti či obvezy a dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rán. Rovnako lieky na bežné ťažkosti i také, ktoré človek pravidelne užíva. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na rastúci výskyt rakoviny kože. Pripomína, že najúčinnejšou ochranou je prevencia. V lani evidovala takmer 22 tisíc pacientov s týmto ochorením, čo je za 3 roky nárast o viac ako 13%. Lekári odporúčajú obmedziť pobyt na slnku, používať opaľovacie krémy s vysokým SPF a pravidelne kontrolovať znamienka. Pri akýchkoľvek podozrivých zmenách na koži treba čo najskôr vyhľadať lekára, keďže včasné odhalenie výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu. Predseda slovinského parlamentu opätovne vyzval na referendum o členstve krajiny v NATO. Navrhuje, aby sa konalo spolu s novembrovými komunálnymi voľbami a ďalšími referendami. Zároveň kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine vo výške 44 miliónov eur s tým, že tieto peniaze by podľa neho malo Slovinsko využiť doma. Pokračujem aj športom. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale síce vytvorili nový rekord v celkovom počte divákov, no priemernú návštevnosť na zápas z majstrovstiev sveta z roku 1994 neprekonajú. Pre štvrťfinále navštívilo turnaj v USA, Kanade a Mexiku viac ako 6 250 000 fanúšikov. Priemer na stretnutie zostane pod rekordným počtom z amerického šampionátu spred 32 rokov, keď to na jeden zápas bolo 68 991 divákov. V noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne do 10 stupňov, v údoliach väčšinou okolo 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 16. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlasíte v Sabinove Orkucanoch smerom do centra, počítajte tam aj so zdržaním v oboch smeroch. Máme nehodu aj na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Popradu, havarovalo tam auto a je blokovaný pravý pruh. V kolone si postojte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, je to asi na 20 minút a rýchlo si postražte na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu, tam ste nahlásili radar. V tejto chvíli od nás ciest všetko, akékoľvek informácie môžete zavolať na naše bezplatné na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A Aj takto 4 minúty po štvrtej sa hlásime zo štúdia Rádia Vlna a pozdravujeme aj všetkých prázdninárov. Z Lučenca prišiel celkom zaujímavý tip, kam zobrať deti aj v prípade horšieho počasia. Lučenecké Novohradské múzeum a galéria pripravili výstavu, ktorá poteší nejedného fanúšika legových kociek. Dá sa tam dozvedieť aj veľa o histórii stavebnice a čas máte až do 9. augusta, pozerám, takže ešte celý jeden mesiac. No, my vám želáme naďalej príjemne trávený čas aj s najbližšími a ak si k tomu vezmete za svoje aj Rádio Vlna, tak budeme samozrejme len a len radi. Toto sú hity overené časom, pokračujeme so skupinou Scorpions a pesničkou Send Me an Angel.

0: Perfektná karnevalová pesnička v podaní Karla Gotta i s pozdravom do slnečného Chorvátska. Vlado píše, že či nezahráme Markovi, Andrejke, Martinovi aj vnúčikovi Mateovi, kýva na diaľku aj za Moniku a Martina, ale pozdraví máme aj Luizu, ktorú zajtra čakajú promócie a mamina s tatinom je aj touto cestou. Gratulujú k úspešnému zvládnutiu medicíny, no ale samozrejme aj k tým dnešným meninám. Áno, v tomto prípade asi naozaj platí, čo sa o Luizách hovorí pri charakteristike mena, že si nikdy nestavajú vzdušné zámky, že majú hlboko vyvinutý zmysel pre realitu a nezvyčajne silnú pevnú vôľu. Uvedomujú si, že ak chcú mať úspech, musia ho dosiahnuť vlastnými silami. Tak všetky Luizy pozdravujeme a posielame vám z rádia von aj tú nasledujúcu pesničku od Parisa Raena. Dolce Vita.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
6: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: Tu bola Tanka dnes. A od dnes, od dnešného dňa môžete každý štvrtok večer po 20. hodine počúvať tu u nás na vlne reláciu Hity rokov 90. s Flebom, kde nám bude náš kolega Roman Flebo Juhás rozprávať tie najzaujímavejšie príbehy, ktoré sa viažú k hitom rokov 90.
1: V premiérovom programe Hity rokov 90. vám zahrám pesničku s netradičným textom, ktorý naspievala Alanis Morissette. Kanaďanka v ňom spieva o nešťastných zhodách okolností, alebo ak chcete o smole, ktorá sa objavuje v tých najnevhodnejších chvíľach. Viac vám prezradím po 20. na vlne.
0: No, tak si to nenechajte uísť. Viac v relácii Hity rokov 90. s Flebom už dnes večer po 20.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: DJ Bobo a Everybody, výborná 90-ka, dnes večer po 20. taký hodzne viac v relácii hity rokov 90-tych s Flebom, ale ak k 90-kám ešte jedna aktuálna vec, lebo na Facebooku Rádia Vlna hráte až do zajtra o 3x2 stupenky na Big Summer Fest na Zelenej vode, nedaleko Nového mesta nad Váhom, ktorý je najväčším festivalom 90-tych rokov a milénia v strednej Európe a súčasťou ktorého je samozrejme aj Rádio Vlna. Myslím si, že zažiť Big Summer Fest na prelome júla a augusta nebolo jednoduchšie ako teraz, keď môžete vyhrať lístky aj na Facebooku Rádia Vlna. Tak veľa šťastia.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangače ologované Rádiom Vlna. Budem ich musieť nosiť, vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
3: No, je tiež asi ťažko.
2: Dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Erulka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj, títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
4: Náš Chino začne chrchlať.
2: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo by to. No, tak.
4: A počas mojich správ sa vždy dusí.
2: Áno.
4: No, neznášam to.
2: To sa mu stáva.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 16.30 pripravené sú krátke správy. Električkovú trať v košickej časti nad jazerom zrejme mesto sprevádzkuje začiatkom septembra. Košický primátor uviedol, že presný termín bude závisieť od ukončenia kolaudačného konania a získania potrebných povolení. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zajtra v Ríme zúčastní na rokovaní skupiny priateľov Západného Balkánu. Ministri budú diskutovať najmä rozširovaní Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, bezpečnostnej situácii v regióne a posilňovaní strategickej autonómie Európy. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku prvú prehru. V súboji o prvé miesto v nadstavbovej E skupine podľahli Grécku 54-67. V noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov. V údoliach väčšinou na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 30, v Žilinskom kraji a na východe okolo 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Minútu po pol piatej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na D1 za Trnavou smerom do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver, dávajte si tam veľký pozor. Hlásite nám aj nehodu na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu, havarovalo auto a blokovaný je pravý pruh, taktiež tam dávajte veľký pozor. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, počítajte aj s kolónami a rýchlo si postražte na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu, tam ste nahlásili radar. Od nás z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Ešte stále do štvrtkového popoludnia vám hráme hity overené časom Michael Jackson, You Are Not Alone, ale pozerám sa aj do hudobnej histórie na 9. júlový deň a minimálne 3 pesničky by sme mohli odtiaľ vytiahnuť ako takú pripomienku toho, čo sa to nejakým spôsobom dialo alebo vytvorilo v minulosti. A ideme teda pekne ďaleko do histórie, do roku 1955. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock. Keď sa v tento deň na prvé miesto amerického rebríčka dostal Bill Haley s kapelou His Comet s nahrávkou Rock Around the Clock. A to hneď na 8 týždňov, prakticky na celé leto. Celé leto nepoznala americká hitparáda iný takýto úspech, ako je pesnička Rock Around the Clock, a stala sa aj najpredávanejším singlom pomaličky už všetkých čias. Poďme do roku 1983. A takisto 8 týždňová jazda na prvom mieste americkej hitparády, to sú Police a pieseň Every Breath You Take. Jednotkou bola aj vo Veľkej Británii. A Sting si za ňou aj s kolegami z kapely Police prevzal dokonca cenu Grammy za najlepší popový výkon. Asi aj celkom zaslúžene. 83. rok, Every Breath You Take a Police. No a 5 rokov na to Glenn Medeiros si požičal pieseň od Georgia Bensona Nothing's Gonna Change My Love For You a vo svojich 18 rokoch tento mladík z Havaja bol jedným z najmladších mužov, ktorí sa dostali na vrchol britskej hitparády s nejakou nahrávkou Nothing's Gonna Change My Love For You a Glenn Medeiros. Aj tieto pesničky vám pravidelne hráme z vysielania Rádia Vlna. Ak sa tu dnes objavia, tak už budete vedieť prečo.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Užívajte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
9: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Plus vašu.
1: Bú, tak Bonnie M a Rasputin z Rádia Vlna. I s pozdravom pre Soničku, ktorá má dnes narodeniny. Od Mati z Prievidze prišiel odkaz. Ona je taký superman, tvrdí, alebo superwoman, lebo že všetko vybaví. Tak želajú jej všetko najlepšie. Pozdrav prišiel od Jojuška, Maťky a docenta Milana z Nitry, ktorý si bez nej nevie predstaviť svoj život. Sima z Dubnice by rada zahrala svojim najbližším a samo pozdravuje z talianského Orisu z prebierky jablk aj za Peťa, Kuba, Tomasa a takisto Julku a Lenku a tiež sa ozval aj Kapo s dcerou Judith, že tam majú príjemných 30 a že počúvajú Rádio Vlna. Tak to sme naozaj veľmi radi a už ste tak trošku naznačili, čo sa bude diať po 17. hodine, pretože o chvíľočku štartujeme náš večerný jukebox s Petrou Podkonickou, to znamená, že sa bude venovať aj ďalším vašim pozdravom, odkazom a venovaniam na čísle 0908 704 704. Odo mňa z popoludne na Vlne je to dnes všetko, budem sa tešiť aj na zajtra.

0: Rádia Vlna aj Erasure ako posledná pesnička, ktorá sa nám vošla ešte do tejto hodiny. Posledný hit overený časom, ale máme pre vás ďalšiu skvelú hudbu z 80-tych, 90-tych, 70-tych aj 60-tych rokov. Takže zostaňte s nami, páni sa už asi večer pripravujú na futbal. My sledujeme aktuálne aj semifinále tenisové vo Wimbledone. Uvidíme, či Češka Karolina Muchová postúpi do finále vysnívaného. Bolo by to skvelé, najmä teraz, keď sa hrá super tiebreak, takže uvidíme. Valmíra je pripravená s aktuálnymi spravodajskými informáciami. Poďme sa na to pozrieť. Počúvate Rádio Vlna.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister Blanár odcestuje do Ríma na zasadnutie priateľov Západného Balkánu. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaj B kategórie prvú prehru. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa zajtra v Ríme zúčastní na rokovaní skupiny priateľov Západného Balkánu. Ministri budú diskutovať najmä o rozširovaní Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, bezpečnostnej situácii v regióne a posilňovaní strategickej autonómie Európy. Súčasťou programu bude aj pietná spomienka pri buste Milana Rastislava Štefánika a pri hrobe svätého Cyrila. Zmodernizovanú električkovú trať v Košickej mestskej časti nad jazerom by mali uviesť do prevádzky začiatkom septembra. Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie električkových tratí sú tesne pred ukončením a postupne prebieha kolaudácia. Na stavbe pracuje denne zhruba 220 až 250 ľudí, zhotoviteľ neeviduje veľké problémy. Naplánovaná je aj skúšobná jazda električky, aby sa preverila zjazdnosť celej trate. Primátor Košíc Jaroslav Poláček spresnil, že predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je 1. septembrový deň.
3: Terminál bude pod kamerami, môžem uistiť všetkých jazerčanov, bude od 1. septembra monitorovaný mestskou políciou v časoch, keď je tu najväčší počet ľudí. Zároveň tu budú aj vozidlá dispečingu dopravného podniku, ktorí budú monitorovať dopravu.
1: Presný termín spustenia prevádzky električiek na trati však bude závisieť od ukončenia kolaudačného konania a získania potrebných povolení. Európsky parlament podporil pokračovanie dočasných pravidiel, ktoré umožňujú internetovým platformám ako sú WhatsApp, Microsoft či Google dobrovoľne vyhľadávať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Europoslanci zároveň odmietajú automatické skenovanie správ ešte pred ich zašifrovaním a trvajú na ochrane súkromia používateľov. Navrhujú tiež, aby podozrivý obsah pred jeho nahlásením polícii vždy posúdil človek. Pokračujem aj športom. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku prvú prehru. V súboji o prvé miesto v nadstavbovej E skupine podľahli Grécku 54-67. Postup do A kategórie majstrovstiev Európy si vybojujú tri najlepšie týmy. Slovenky nastúpia v semifinále proti víťazovi nadstavbovej F skupiny v sobotu 11. júla. V noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne na 10 stupňov, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj zaprší. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou do 24 stupňov.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko. Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 17. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolonách stojte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa 40 minút a zdržia vás aj cestári pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Radar máme v Bratislave na Vajnorskej, berú to tam obojsmerne. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
4: Na vlne Petrov.
0: Musím uznať, že leto má kopec výhod, napríklad, že sa môžete veľmi rýchlo obliecť, trvá to veľmi krátko, alebo že môžeme byť dlho vonku, nie je nám zima, potom sú tu letné festivaly, grilovačky, guláš party a úplne taká čisto praktická letná výhoda je, že nám neskutočne rýchlo schne bielizeň na balkónoch. Doslova jedna radosť a keď som dnes videla, ako nádherne veje tá posteľná bielizeň v susedke na balkóne, tak si hovorím, že by bolo úplne super, keby vietor a slnko mali okrem tej sušiacej funkcie ešte aj schopnosť žehliacu. Pekný štvrtok, pohodové popoludne aj po 17. Pokojne mi do SMS-ky alebo WhatsAppu pridajte aj ten váš dôvod, prečo máte radi leto. Ja som Petra a aj dnes som s vami na čísle 0908 704 704.

0: Pink Floyd a High Hopes z Rádia Vlna. Pre mnohých možno úplne najlepšia pesnička v rámci kategórie hity overené časom. No, keď som dnes spomínala tie akcie a festivaly ako jednu z výhod leta, tak jednu v tomto momente vám konkrétne ponúkam. Je to naša Oldies Party pod holým nebom. Opäť skvelá akcia, skvelá žúrka, Oldies žúrka, takže budeme žrebovať opäť aj dnes jedného z vás, ale pozor, lebo dnes to bude s takým špeciálnym prekvapením a to je ubytovanie. Takže nie len dvakrát vstup na Oldies Party v Modre, v Malých Karpatoch, do známeho hotela, ale dokonca aj ubytovanie v tomto príjemnom, komfortnom štvorhviezdičkovom hoteli. Žrebujeme zo všetkých, ktorí ste sa od pondelka zapojili, takže rozhodne buďte pri tom. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale v každom prípade niekto z vás nebude mať po oldiske starosti, že či alko, alebo nealko, alebo kto vás vlastne potom odvezie domov. Takže všetkým držím palce. Víťaz ešte v tejto hodine.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
2: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

charizmatický a mimoriadne sexy hlas Toto Cotugno u nás na vlne. Un italiano vero. A k tomu moja otázka, čo si z dovolenky nosíte domov najčastejšie? Kedysi sme si teda z dovolenky nosili magnetky na chladničku, to je absolútna klasika, doma sme si ju potom pripli hneď vedľa tej z Chorvátska z roku 2007 a tým sa náš cestovateľský zážitok skončil, lenže trendy sa menia. Dnes som dokonca čítala, ako si podľa najnovších prieskumov chcú Slováci z dovolenky priniesť aj niečo hodnotnejšie, napríklad novú zručnosť. Takže namiesto magnetky si domov dovezú pár vied po taliansky, čo sa naučia napríklad, alebo základy jogy, alebo niečo fajn z kurzu varenia, alebo nejakú skúsenosť s keramikou dokonca. Odborníci tomu hovoria skilly days, teda dovolenka, po ktorej sa vrátite múdrejší, šikovnejší, nielen teda opálenejší. Zaujímavé je aj to, že čoraz viac ľudí necháva si program otvorený, žiadne budíky na 7, žiadny rozpis atrakcií, kde čo treba stihnúť po minútach. Jednoducho sa len tak túlať, objavovať a dať si kávu tam, kde to práve pekne vonia. Takto si vraj dovolenku užíva väčšina Slovákov, takže ak sa toto leto chystáte na dovolenku, skúste namiesto ďalšej magnetky si domov priniesť aj niečo nové. Hoci len recept na pravé talianske cestoviny a la carbonara.

0: všetkých fanúšikov Wimbledonu máme podstatnú informáciu. Už vieme, kto sa stal prvou finalistkou tohto prestížneho turnaja. No predstavte si, naši českí priatelia sa môžu mimoriadne tešiť, pretože tá Karolína Muchová to dnes skutočne zvládla a má skvelý pocit, možno aj z toho, že už do konca života, ak by aniž nerobila, tak by nejako vyžila, lebo prémia je 900 000 libier za Wimbledonské finále. Čiže viac ako 1 000 000 eur.
1: To sa oplatí.
0: Výborne. Takže gratulujeme, posielame pozdravy do Českej republiky. Majú Wimbledonskú finalistku a my sa ideme pozrieť na ďalšie aktuálne krátke správy práve teraz.
2: 17.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. V hniezde záchrany v Žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm, jeho zdravotný stav je dobrý. Palestínsky prezident oznámil, že 28. novembra sa uskutočnia parlamentné voľby. Malo by ísť o vôbec prvé voľby do palestínskej legislatívnej rady po 20 rokoch. Tie posledné v roku 2006 vyhralo hnutie Hamas. Česká tenistka Karolína Muchová postúpila do finále Wimbledonu. V semifinále zvíťazila nad 7. nasadenou Coco Gauff z USA 6-2, 1-6, 7-6. V noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe okolo 24.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 17.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na ceste. V kolónach stojte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa 40 minút a v kolónach si postojte aj kvôli cestárom, tí pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Máme tu aj radar v Bratislave na Vajnorskej, berú to tam obojsmerne. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: pesnička, ktorá aj po takmer 30 rokoch stále okamžite navodí ten pocit prázdnin, slnka, pohody. Dario G a Sunshine z Rádia Vlna. Napísala mi Ivanka, že vôbec nesúhlasí s tým, aby už bol september, ako som to včera spomínala, pretože ona má rada leto a presne preto, lebo všetko vonku krásne kvitne, prádlo schne, nie je zima, neslzia jej oči od zimy, nepraská koža na hankách, na rukách, pretože má alergiu na zimu a užíva si skrátka o tomto čase asi tiež. Ivanka, pozdravujem ťa do Nemecka, som rada, že si mi dala vedieť, pokojne pripojte aj vy ten váš pohľad na leto, prečo ho máte radi a čo je pre vás tá najväčšia letná prázdninová výhoda. 0908 704 704.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dýňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch v Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.

79 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: že stále pretrváva tá tradícia, že sa vykladajú tablá do výkladov obchodov. Určite mala svoje vyložené aj Julia Hečková, keď zmaturovala. A možno aj váš vnuk, dcéra, alebo syn alebo vnúčka, pokiaľ teda majú úspešne za sebou tento rok maturity. Počúvate Vlnu a hity overené časom a niekomu som sa postarala o parádny víkendový program. Konkrétne teda sme žrebovali zo všetkých vás, ktorí ste sa zapojili do hry cez náš web radiovlna.sk. Od pondelka v hre bol vstup na našu najbližšiu Oldies Party v Modre na hoteli štvorhviezdičkovom Zochova chata v prekrásnom prostredí Malých Karpát. Čo viac si želať, Oldieska pod holým nebom. A keďže boli v hre posledné voľné vstupy, tak my sme k ním dnes pridali aj jeden špeciálny bonus. Kristínku sme vyžrebovali, zdvihla telefon a povedala mi, že má skvelý štvrtok, lebo dovolenkuje, ale nie týždeň, dva, ale rovno do septembra.
1: Ja dovolenkujem, lebo som učiteľka, takže mám prázdniny.
0: Ja, takto, jasné, tak fajn. Tak čo by si povedala na to, keby som sa ti postarala o program na tento víkend?
1: Joj, tak budem veľmi šťastná, lebo vaše party milujem, takže... A boli sme minulý rok, sme boli. Do toho som išla s tým, že možno...
0: No, milá pani učiteľka Kristínka, priprav si pokojne v tomto momente možno aj hlasivky, pretože ty odo mňa vyhrávaš dvakrát vstup na Oldies Party v Modre v hoteli Zochova chata, ale pozor, k tomu ako špeciálny bonus ešte aj jednu noc v tomto parádnom hoteli, aby ste tam mohli prespať. Takže ja ti gratulujem.
1: To je super!
0: Perfektné, teším sa z

0: klasicky sa ťa musím opýtať ešte jednu otázku. Koho so sebou zoberieš?
1: No, to je teraz ťažká otázka.
0: Bude nejaké výberové konanie, hej? Nejaký casting urobíš?
1: Áno. No, sú tu niekoľko ľudí.
0: Kandidátov.
1: Áno, s ktorými som tam chcela byť, takže uvidím.
0: Možno keď povieš, že si vo Vlne vyhrala takúto cenu ešte aj teda s prenocovaním, tak začnú sa k tebe všetci zrazu veľmi dobre správať.
1: No, uvidíme.
0: No, uvidím. Vidíme sa, tešíme sa a tancujeme spolu už túto sobotu 11. júla na Oldies Party Rádia Vlna v hoteli Zochova Chata.
1: Ďakujem veľmi pekne, som úplne hotová.
0: Maj sa, ahoj. Ďakujem, a pohodové leto. Ahoj, čau.
1: Ďakujem.

0: Monika s Peťom sa ozvali takisto do Rádia Vlna. My máme radi leto, lebo tu nie je horúce, občas len príjemne teplo. Už druhý týždeň nám postačí len jedna mikina, keď chceme sedieť na terase večer. Z Oravy sú. Mal, nie sú to nejakí tvoji susedia, Monika a Peťo?
1: Nie, no máme tam aj Moniku, aj Peťa, ale neviem, či sú úplne od nás, ale...
0: No Orava je veľmi široký pojem, takže ale páči sa mi, že len jedna mikina im stačí večer na terase. No možno bude stačiť aj nám, aj vám, lebo v noci sa má ochladiť, takže ak sa chystáte do nejakého letného kina alebo do nejaké večerné divadelné predstavenie, tak možno aj nejaká deka sa vám zíde, ale aspoň sa nám bude dobre spať a dokonca má aj zapršať. Tak sa poďme pozrieť na dnešné a zajtrajšie hlavne počasie a k tomu pridáme aj aktuálnu situáciu na popoludnejších, už skoro večerných cestách.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pellegrini sa do štátnej vily zatiaľ nenasťahuje, priestory by však vedel využiť. Česká tenistka Karolina Muchová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Policajti v Bratislave odhalili vodiča, ktorý sa pri kontrole vydával za cudzinca a predložil falošný britský vodický preukaz. Počas kontroly na Rožňavskej ulici mal pozitívny test na amfetamín a metamfetamín, pričom vo vozidle našli aj strelnú zbraň. Neskôr sa ukázalo, že ide o 34-ročného Bratislavčana so zákazom šoférovania. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre podozrenie z falšovania verejnej listiny. Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Dôvodom je spoločenská situácia, presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Kancelária prezidenta by však podľa neho priestory využiť vedela.
3: Pretože sa ukazuje, že čoraz viac tých našich diplomatických vzťahov a hlavne nás, ktorí sme v tom politickom priestore už dlho a navzájom sa poznáme a stretávame sa od úrovni premiérov a prezidentov už veľa rokov, preferuje sa už viac neformálnejší charakter tých stretnutí a preto by bolo fajn, keby možno kancelária prezidenta disponovala niečím, kde by sme v okolí Bratislavy mohli robiť aj neformálnejšie typy stretnutí.
1: Prezident pripomenul, že štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov začalo Slovensko riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica spred 2 rokov. Poukázal na to, že ešte nie je určené, ktorá vila má patriť ktorému činiteľovi. V prípade, že by kancelária prezidenta priestory dostala, chce ich využiť ako reprezentatívne. V Nemecku pokračuje diskusia o častejšom nedeľnom otvorení obchodov. Nový prieskum ukázal, že uvoľnenie pravidiel podporuje 43% respondentov, zatiaľ čo polovica opýtaných je proti. Do prieskumu sa podľa Jugov zapojilo 4022 účastníkov vo veku od 18 rokov. Obchodníci tvrdia, že nedeľný predaj by pomohol oživiť centrá miest. Odborári však upozorňujú, že nedeľa je pre zamestnancov dôležitým dňom oddychu a viac otvorených obchodov podľa nich neprinesie vyššie tržby. Pokračujeme aj športom. Česká tenistka Karolina Muchová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinále zvíťazila nad 7. nasadenou Coco Gauffovou z USA po trojsetovom boji 6-2, 1-6, 7-6. Pre 29-ročnú Češku to bolo prvé wimbledonské semifinále v kariére. Na ostatných grandslamových podujatiach sa už do tejto fázy prebojovala. V noci na mnohých miestach treba počítať s dažďom, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou do 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24 stupňov.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 18. poďme aj na naše cesty. V kolonách stojte na viazdy do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tam 20 minút a s kolonami počítajte aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam pracujú cestári. Napokon tu je aj radar na viazde do Lokce smerom z Brezy. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Na vlne s Petrou.
0: Dnešný večer s vašimi pozdravmi otváram pozdravom do Banskej Bystrice pre narodeninovú oslávenkyňu policajtku Zuzku. S policajtmi treba byť len za dobré, takže Zuzke prajeme krásny narodeninový večer. Inak sú aj nejaké vtipy akože so ženami policajtkami, alebo sa všetky začínajú len, že stretnú sa dvaja policajti, akože muži. Nechcem tým nič povedať, len teda taká otázka básnická do pléna. No a všetko najlepšie želáme aj Luizám, jednej konkrétnej, ktorá pracuje v nemocnici na Antolskej v Bratislave. Je to pani doktorka a okrem toho aj veľmi milá, šikovná osôbka, ktorá v týchto chvíľach je už pravdepodobne na ceste do Brna na promócie svojho priateľa. Takže aj meninovým Luizám všetko najlepšie a pre zmenu krásny meninový večer. A 0908 704 704 kontakt sem ku mne do Vlňackého štúdia pre vaše ďalšie odkazy a pozdravy.

0: pícha a pád. Presne tak, a to sa tak hovorí, že pícha pádu predchádza pícha, tak to tuším, áno. No, tak sa musíme všetci hodiť do takej jemnej pokory asi, aby to bolo všetko v poriadku. Počúvate Vlnu, hity overené časom. Mám tu prosbu o pesničku pre Vlada, Katku, Miška a Jakubka, ktorí cestujú do Chorvátska. Vlado, Monika a Martin prajú šťastnú cestu, takže pozdravujeme aj my túto, predpokladám, slovenskú rodinku a dúfame, že si teda dnes alebo zajtra budú môcť povedať dobrodošli. My budeme aj naďalej oddychovať spoločne, či už ste na Slovensku alebo nás počúvate niekde v zahraničí. Verím, že si urobíme vďaka skvelej hudbe jeden maximálne príjemný letný prázdninový večer. Aj s vašimi pozdravmi, ak sa pripojíte do našej partie, stačí len vyťukať číslo a nejaký pekný odkaz 0908 704 704.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Carte d'Or zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.
8: Počúvate hity overené časom.

0: Slovenia, Korzika, Rodos, Malorka alebo Krk. Čo vám napadne, keď sa povie krásny ostrov? Lebo o jednom krásnom ostrove spievala aj Madonna, takže pokojne môžeme túto pesničku považovať aj za veľký letný dovolenkový hit overený časom. Počúvate Rádio Vlna, od dnešného dňa budete inak každý štvrtok večer po 20. počúvať na vlne reláciu Hity rokov 90. s Flebom, kde vám bude náš Flebo teda rozprávať tie najzaujímavejšie príbehy, ktoré sa viažu práve k týmto hitom rokov 90. No a o čom to bude dnes, tak o tom už sám Flebo.
1: V programe Hity rokov 90. si zahráme úspešný boyband Take That. Spevák tejto kapely napísal za 15 minút pesničku, ktorá bola číslom 1 vo viac ako 30 krajinách sveta. Večer po 20. vám poviem, čomu sa ten chlapík venuje práve v súčasnosti.
0: No tak bude to veľmi zaujímavé. Sama som zvedavá, kto to bol, kto si takto slušne jednou pesničkou zarobil možno aj na dôchodok doživotne, lebo vieme, že Gary Barlow, spevák takisto v Take That, ale aj Robbie Williams a medzi nimi bola obrovská rivalita. To bolo veľmi známe, takže uvidíme, ktorému z nich sa podarilo napísať takúto dokonalú pesničku a predpokladám, že vám ju Flebo aj zahrá. Tak si to nenechajte ujsť, reláciu Hity rokov 90. s Flebom už dnes večer po 20. na vlne.

0: Jedna pekná žena kráčala po ulici v tejto pesničke od Roya Orbisona z Rádia Vlna a jedna pekná dáma kráčala aj do štúdia Rádia Vlna. V tomto momente je to Valmira a prináša vám čerstvé informácie zo slovenských ciest.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol siedmej pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolonách stojte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tam 20 minút a 30 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Máme tu aj radar na vjazde do Lokce smerom z Brezy. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Málo kto vie, že členovia tejto rakúskej skupiny Joy vôbec neboli profesionálni hudobníci. Keď kapelu založili, tak jeden z nich bol policajt, druhý pracoval ako učiteľ nemčiny a dejepisu a tretí pracoval ako disc jockey. No a pozrite sa na to, jedna z najväčších hviezd európskeho diska. U nás na vlne, pokiaľ milujete oldies hudbu a pesničky, ktoré prekonali čas, počúvate to správne rádio. My sme Rádio Vlna a hráme vám stále hity overené časom, kdekoľvek ste, čokoľvek robíte. Majte spolu s nami aj naďalej pohodový štvrtkový večer.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v kolobe jednote.
5: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v kolobe jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolobe jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
8: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či Miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
9: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
10: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5,99 € a paprika biela voľná za 1,99 €. Potraviny kraj.
11: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

počúvate Večer na vlne s Petrou. Toto bola pesnička pre všetkých vás, našich milých vlňankov, ktorí sa o tomto čase ešte nachádzate za volantom. Desireless a Voyage Voyage. Tak vám prajem šťastné kilometre aj v spoločnosti tej najlepšej hudby. Toto sú hity overené časom. No a necestujú, ale už sedia na jednom príjemnom rodinnom posedení v Staškove na Kysuciach mama Milatka, ocino Joško, babka Anička, ujo Ľubo, teta Ivanka a Tomáš. Mám ich pozdraviť a zahrať im nejakú peknú pesničku. Alenka poprosila o hudobný pozdrav pre taxikára Števka do taxika číslo 10 zo Spišskej Novej Vsi. Nech má ešte pekný zvyšok dňa. Števko, ak toto počuješ, taxík číslo 10 Spišská Nová Ves. Áno, si to presne ty. Koho pozdravuje Alenka, aby ti spríjemnila službu. No a Martin by chcel poprosiť o pesničku pre svoju partnerku Viktóriu, že mu veľmi chýba a že sa jej nevie dočkať, kedy opäť budú spolu a že vraj všetko spoločne zvládneme. Tak to boli povzbudivé slova na záver tohto milého odkazu od Martina, tak dúfam, že poteší. Aha, a taká osviežujúca pesnička do tohto letného večera. Crying in the rain.

0: krásna pesnička. Prekrásna. Vždy, keď počujem, že ju Cyndi Lauper spieva, tak si predstavujem, že som minimálne jej vokalistka. A tak tancujem niekde, to by mi úplne stačilo. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Pozdravujeme aj všetkých vlňákov, vodičov. Nepotešíme vás na D1-tke smerom na Trenčín. Z Bratislavy sa stala nehoda. Zrazili sa dve autá a vieme aj o ďalších veciach, udalostiach, ktoré vás o tomto čase môžu postretnúť, pokiaľ ste za volantom. Ale ak ste tam spolu s nami, budete o všetkom dôležitom vedieť včas. Pripravená je Valmíra už po správach aj aktuálny dopravný servis.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vo Vysokých Tatrách sa výrazne zhoršili podmienky na turistiku. Futbalisti MŠK Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vo Vysokých Tatrách sa výrazne zhoršili podmienky na turistiku. Horská záchranná služba upozorňuje, že sa prudko ochladilo a vo vysokých polohách dokonca nasnežilo. Turistom odporúča prispôsobiť tomu výber túr a pribaliť si teplejšie oblečenie, rukavice aj pokrývku hlavy. Slovensko zdieľa s Tureckom rovnaký postoj k riešeniu vojenských konfliktov. Obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť. Prezident Pellegrini to uviedol po rokovaní s tureckým prezidentom Erdoganom. Hovorili aj o spolupráci v oblasti obrany, energetiky či ekonomiky. Slovensko zároveň podporuje európsku perspektívu Turecka a pozvalo prezidenta na budúcotýždňový summit iniciatívy Trojmoria. Pellegrini ocenil aj pomoc Turecka pri tranzite plynu cez Turkstream a informoval Erdogana aj o záujme zapojiť slovenskú spoločnosť Javis do pripravovaného projektu jadrového úložiska v Turecku. Francúzsko pred štvrťfinálovým zápasom majstrovstiev sveta proti Maroku výrazne sprísnilo bezpečnostné opatrenia. Štvrťfinálový duel je na programe dnes o 22. hodine. Polícia posilnila hliadky a avizovala nulovú toleranciu voči výtržnostiam. V Paríži platí zákaz nosenia zbraní a pyrotechniky, v niektorých regiónoch obmedzili aj predaj alkoholu. V okolí obľúbenej fanúšikovskej štvrte uzavreli dopravu. Reštaurácie a bary môžu zostať otvorené dlhšie, pričom zákazníkom budú poskytovať vodu zdarma. Pokračujeme aj športom. Futbalisti MŠK Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V prvom zápase úvodného predkola nastúpia dnes o 8. večer na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split, ktorý je favoritom dvojzápasu. Žilina si účasť v súťaži vybojovala víťazstvom v slovenskom pohári. Dobrou správou pre slovenský tým je, že cez Hajduk už raz v minulosti postúpil. Odveta sa odohrá o týždeň na štadióne pod Dubňom. Ak Žilinčania uspejú, v ďalšom predkole ich čaká cyperský Pafos. V noci nám na mnohých miestach zaprší a teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 19. Poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste nám nehodu, viac ale poslucháčka.
4: Čukli sa dve autá. Stoja na 57. kilometri smerom z Bratislavy na Trenčín a stoja na ľavej strane. Sú otavení v ľavom prúhu, takže si treba dávať veľký pozor.
1: Ďakujeme za informáciu. Máme tu aj radar v Nitre na Chrenovskej smerom na Levicku. Akékoľvek ďalšie informácie z ciezna môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Petrou.
0: Mám tu aj jeden milý pozdrav, ktorý prišiel spoza slovenských hraníc. Ivka sa ozvala cez WhatsApp, pozdravuje Feriho, ktorý je práve na poobednej smene v Bruseli. Nech mu práca rýchlo ubehne a nech vie, že na neho doma myslia. No a veľký pozdrav posielame aj sestrám Zdenke s rodinou do Dubnice nad Váhom a Lenke s rodinou do Dunajskej Stredy. No a nesmieme zabudnúť ani na bývalú Ivkinu kolegyňu Zuzku, známu aj ako Miči. Pozdravujeme teda do Bratislavy a všetkým vám, ktorí ste spolu s nami naladení na tej správnej vlne aj po 19. Petra želá veľa pohody. Nasledujúca pesnička samozrejme ide aj pre vás. Krásny letný večer z Rádiom Vlna, kdekoľvek ste, čokoľvek robíte.

0: Dobre, predpokladám, že láska je to, čo sa stalo hybnou silou aj v prípade našej poslucháčky Miriam z Popradu, keďže chytila telefón a napísala mi, aby som pozdravila jej dcéru Luizu, ktorá pracuje ako čašníčka a že vraj má práve šichtu, tak verme, že v dotyčnej popradskej reštaurácii to bude počuť, že ju jej mama dala pozdraviť takto cez Eter Rádia Vlna. Luizička, pozdravujeme, prajeme teda pohodovú službu, popri tom, ako budeš servírovať večeru, som ti dúfam zlepšila náladu a pokiaľ už aj vy máte v tomto čase na tanieri niečo dobré, tak prajeme dobrú chuť a aby vám ešte lepšie trávilo, tak odo mňa sú pripravené ďalšie skvelé hity overené časom. Stačí, ak zostanete naladení.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lídl sa oplatí.

0: je tá polnočná lady z tejto pesničky od Chrisa Normana, nejaká popoluška, ktorá stratila črievičku a on ju našiel. Počúvate vlnu? Hity overené časom.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Kamenný strážca Považia hrad Beckov prežil rany osudu, požiare aj slávu. A to, čo sa môže zdať ako ohlodanosť zubom času, je aj na tejto stavbe cimburie. A hrad naozaj zdobí už po stáročia. Tentoraz sa však na výlete na vlne Didiana bude venovať aj novinkám. Konkrétne s riaditeľom hradu Petrom Pastierom nás zoberú do lapidária.
2: Ten najväčší náhrobný kameň, ktorý tu vlastne je vidieť, tak je náhrobný kameň teda z Tibora mladšieho. A ja sa tu väčšinou potom pýtam tých aj sprievodcovia a návštevníkov, že čo si myslíte, že je toto?
3: Šteglítko podbrnenie.
2: Super, to si všetko zapamätám, ale nemáte pravdu. V podstate je to držiak na kopiu. Keď išli do turnaja, tak si tam zahákli tú kopiu, aby ju to jednou rukou vlastne ľahšie vedeli držať a korigovať a ten smer. Takže to je taká pikoška. Tuto máme vlastne také značky. To je tiež taká zaujímavosť pre návštevníkov, lebo málo kto si vie predstaviť, akým spôsobom sa stavali tie hrady. Už v stredoveku v podstate boli tzv. Stavebné firmy, stavebné huty. Každá z nich mala pod sebou zamestnaných rôznych remeselníkov, kamenárov a podobne. No a toto sú vlastne značky kamenárov, ktorí u nás opracovávali tie kamene a na základe tých značiek my vieme, že kto to robil, ale hlavne ten stavebný inžinier alebo ten vlastník, stavby vedúci na základe tých značiek vyplácal tých remeselníkov. Takže už vtedy fungoval určitý systém, tak ako dneska máme vlastne mzdy, neviem, mzdový systém, tak oni boli vyplácaní na základe výkonu.
3: Ale späť ešte k tým náhrobným kameňom. Odkiaľ ste ich zobrali? Je to originál?
2: Pôvodom je teda z Budapešti, Budapešťanské mestské múzeum a vlastní originál. My máme teda odliatok. Toto je kópia a rovnako aj teda jeho otec má náhrobný kameň v Maďarsku v Stoličnom Belehrade. Tibor starší bol pochovaný v Stoličnom Belehrade, ale keď ho dobili Turci, tak rozmetali kompletne vlastne celé to pohrebisko kráľov. Čiže je pravdepodobne tam. Tibor mladší, ťažko povedať. Je možné, že tiež je niekde v Maďarsku pochovaný, ale to už sa bohužiaľ teraz nedozvieme.
0: Výletovať sa bude už túto sobotu na vlne na hrade Beckov s Petrom Pastierom a našou Didianou. Sprevádzať vás budú opäť na pravé poludnie.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

0: oldies hudbe od nás z Rádia Vlna a jedna športová senzácia. Už vieme, kto vyhrá ženské finále Wimbledonu, aj keď sa ešte nehralo. Bude to Češka. Je to neuveriteľné, ale do finále po Karoline Muchovej pred chvíľkou postúpila ďalšia česká reprezentantka Linda Nosková. Predstavte si, to je neuveriteľné. Val, ty si k tomu mala taký dobrý postreh, že veď povedz, že čo si povedala?
1: Ja už si na to nepamätám.
0: Že kedy naposledy takto krajanky hrali vo finále? Áno, novinári to určite zistia, v našich správach o 8. vám určite prinesieme viac aj o tejto mimoriadne zaujímavej udalosti, o ktorej bude určite hovoriť celý tenisový svet. Teraz ale ideme na večerné cesty.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 19.30 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlasíte na D1 na 57. kilometri z Bratislavy smerom na Trenčín. Zrazili sa tam dve autá a blokovaný je ľavý pruh. Nehodu máme nahlásenú aj na vjazde do Veľkého Bielu smerom z Bernulákova. Tam sa zrazili taktiež dve autá a premávku tam riadia hasiči. Napokon tu je aj radar v Nitre na Chrenovskej smerom na Levicku. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek informácie môžete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Takto krásne si my tu hráme dnes večer z Rádia Vlna. Aj pre Romana, ktorý by chcel potešiť všetkých šoférov, špeciálne z volenskej MHD dopravy. Želáme šťastné a bezproblémové cesty, pokiaľ ste spolu s nami za volantom. Bez práce nie sú koláče, to je staré známe pravidlo a tým sa riadi aj Majo s kolegami Mirom a Erikom. Chalani makajú v Rakúsku, chlapci, tak pozdravujem aj vás. A vynikajúci Chris de Burgh o chvíľu z Rádia Vlna zaspieva aj pre vás. Dúfam, že si už čoskoro budete užívať aj vy zaslúžený oddych.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: 69 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
2: Počúvate Na vlne.

0: spomienka možno aj na vaše diskotekové časy z 90-tych rokov. Nana a Lonely, toto poznali úplne všetci, tínedžeri. Počúvate Rádio Vlna, neútočte na mizofonikov. Nemôžu za to, že im prekážajú takmer všetky zvuky, ktoré robíte. Je to neurologický problém, ktorý ich bolí, navyše dnes majú svoj deň. Preto sa Dominika v dobrom ráne pýtala, či už ste, alebo ešte nie ste mizofonik. A teda pri vypočutí, ktorého zvuku do sekundy odchádzate z miestnosti a prečo. Takto to cíti Peťa.
1: Ktorý zvuk mi najviac vadí a prečo? No keď niekto prejde nechtami po silonkách, už len pri pomyslení sa mi postavili aj oholené chlpy v koši. Fú, niečo strašné.
0: Toto bolo najviac, keď sa postavia oholené chlpy v koši. To je tiež dobrá hláška. No a ešte mužský zástupca Peťo.
2: Ja neznášam zvuk pilníkovej a nechtov. To v rýchlosti opúšťam miestnosť.
0: Podľa vedcov je všeobecne najviac nenávidený zvuk, keď sa nožík dotkne sklenenej fľaše. Môžete, nemusíte súhlasiť, ale verím, že nám poviete rozhodne áno aj na to, že zajtra opäť vstávame spolu.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: že vraj o týždeň v takomto čase už budeme na nočnej oblohe môcť sledovať Perseidy. To sú tie známe meteorické roje. My o tom hovoríme, že teda budú padať hviezdy, takže dovtedy máte ešte celkom dosť času na to, aby ste si pripravili nejaké želania. Petra Podkonická vám na dnes želá predovšetkým príjemný a pokojný večer z Rádia Vlna. Valmíra je pripravená s ďalším spravodajským blokom. My sa budeme počuť opäť zajtra, teším sa. Majte sa krásne.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí so zatváraním pôšt. Česká tenistka Linda Nosková postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí so zatváraním pôšt a žiada Slovenskú poštu o lepšiu komunikáciu so samosprávami. Podľa ZMOSu musia byť obce o pripravovaných zmenách informované vopred, aby vedeli obyvateľom vysvetliť dôvody aj náhradné riešenia. Združenie zároveň víta projekt Malá pošta, ktorý by mohol pomôcť zachovať základné poštové služby aj v menších obciach. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na rastúci výskyt rakoviny kože. Pripomína, že najúčinnejšou ochranou je prevencia. Vlani evidovala takmer 22 tisíc pacientov s týmto ochorením, čo je za 3 roky nárast o viac ako 13%. Lekári odporúčajú obmedziť pobyt na slnku, používať opaľovacie krémy s vysokým SPF a pravidelne kontrolovať znamienka. Pri akýchkoľvek podozrivých zmenách na koži treba čo najskôr vyhľadať lekára, keďže včasné odhalenie výrazne zvyšuje šancu na úspešnú liečbu. Európska komisia navrhla nové sankcie proti prevádzačom migrantov, obchodníkov s ľuďmi a ďalším osobám zapojeným do organizovaného zločinu. Opatrenia počítajú so zmrazením majetku a zákazom vstupu do Európskej únie. Podľa predsedničky komisie Ursuly von der Leyenovej je cieľom narušiť činnosť prevádzačských sietí a zachrániť životy ľudí. Návrh ešte musia schváliť členské štáty aj Európsky parlament. Pokračujeme aj športom. Česká tenistka Linda Nosková postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V semifinálovom dueli zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kostiukovou 6-4, 6-4. V boji o titul si zmeriasili so svojou krajankou Karolínou Muchovou. Tá predtým zdolala Američanku Coco Gauffovú v trojsetovom boji 6-2, 1-6 a 7-6. Noci nám na mnohých miestach zapršia, teplota klesne do 10 stupňov, v údoliach to môže byť aj do 5 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 20. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. Sú na ceste kusy roztrhanej pneumatiky, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu máme na vjazde do Veľkého Bielu smerom z Bernolákova, zrazili sa tam dve autá a máme aj radar v Bratislave na Pražskej, berú to tam obojsmerne. Z dopravy to je od nás na dnes všetko, želáme ešte pekný zvyšok večera.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90.

Naladené máte rádio Vlna, kde si dnes premiérovo budeme hrať hity rokov 90. Naše prieskumy nám v poslednej dobe čoraz častejšie ukázali, že naši poslucháči sú vo veľkom zastúpení aj ľudia, ktorí vyrastali na hudbe 90. rokov. A tak od dnešného dňa si vždy v stredu, rovnako ako dlhé roky, budeme hrať hity rokov 80. a každý štvrtok v čase medzi 20. a 21. hodinou bude vyhradený hudbe 90. rokov. A ja vám vždy prinesem aj 4 hudobné príbehy za hitmi z tejto éry. Tak poďme na to. Alanis Morissette, spevačka a hviezda 90. rokov, má krátko po 50. Na prebiehajúcom svetovom šampionáte vo futbale spievala na otváracom ceremoniáli v jej rodnej Kanade. Spolu s jej najbližším spolupracovníkom Glennom Ballardom napísala v roku 1994 pieseň s názvom Ironic, Ironia. Alanis sa nahrávka spočiatku nepáčila a nechcela ju zaradiť na album. Naopak Ballard jej tvrdil, že je toto najlepšie, čo spolu napísali a určite pôjde o hit a nemýlil sa. Nahrávka má zvláštny text. Spevačka opisuje situácie, ktoré sú podľa nich iróniou. Američania však zhodne tvrdia, že sú skôr nešťastnou zhodou okolností alebo smolou. Ide napríklad o situáciu, keď máte svadbu a vonku vám počas obradu aj hostiny silno prší a vy si prajete krásne počasie. Alebo spevačka spieva o situácii, keď človek vyhrá hlavnú cenu v lotérii a na druhý deň zomrie. Alebo si práve našla muža svojich snov a z neho sa vykuje ženatý človek. Tých situácií je v náravke viac. Pesnička mala úspech prakticky v každej svetovej krajine. Najväčší v jej rodnej Kanade, kde bola číslom jeden. Toto je ten song.

0: Ďalšia superhviezda éry 90-tych rokov, ktorým sa venujeme v tomto programe, Mariah Carey a Dream Lover.
1: Hity rokov 90-tych s Flebom.
0: Mike Rutherford, rovesník a kolega Phila Collinsa z kapely Genesis, vystrašil fanúšikov, keď začiatkom minulého roku počas turné jeho kapely Mike Plus The Mechanics sa objavil na pódiu, sediac na stoličke a na pódium prišiel o barla. Ľudia sa zlákli, že sa s Mikeom dejú podobné veci ako s Philom. Ale nie je tomu celkom tak. Mike si zlomil nešťastne bedrový kĺb. Spadlo počas lyžovačky vo Francúzsku, kde učil lyžovať svoje vnúčence. Ale aj napriek veku 75 rokov sa pomerne rýchlo zotavil a aktuálne chodí bez pomoci bariel a najmä bez akejkoľvek bolesti. Zahrám vám krásny song z jeho projektu Mike Plus The Mechanics, Over My Shoulder. V nahrávke spevák, ako vôbec posledný, sa dozvedá, že ho opúšťa priateľka. Nahrávka síce znie celku optimisticky, ale ide v nej o vnútorný monológ muža, ktorý sa nedokáže vyrovnať s koncom vzťahu a prosí ešte o jednu šancu. Toto je ten

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Hity rokov 90. s Flebom.

0: tlakování.
1: Richard Miller a Milovanie v dažde.
2: Hity rokov 90. s Flebom.
1: Keď si hráme hit rokov 90, tak pochopiteľne si občas zahráme Take That, najúspešnejší boyband z obdobia 90 rokov. Mozgom tej päťčlennej kapely boli jednoznačne Gary Barlow. Gary nebol iba spevákom, ale aj autorom kľúčových hitov Take That. Jeden z nich vám zahrám a volá sa Back for Good. Bol číslom 1 v 31 krajinách sveta. Gary ho napísal za 15 minút. Neuveriteľné. 55-ročný Barlow žije takmer 30 rokov s manželkou, ktorá bola v 90 rokoch jednou z tanečníc kapely Take That. Sám sa aktuálne a veľmi úspešne venuje obchodu s vínom. Špecializuje sa na organické, teda biovína, a doma, vo Veľkej Británii, mu tento biznis ide náramne. Zahrávam spomínaný song Back for Good, ale keď si nás naladíte v nedeľu, tak vám prezradím, že aj tento mimoriadne talentovaný a úspešný chlapík si pred rokmi prešiel obrovskou tragédiou. Viac vám prezradím v nedeľu.

Švédsky Ace of Base a ich prerábka hitu, ktorý bol veľmi populárny v 80-tych rokoch v podaní Banana Rámy, titul sa volá Cruel Summer. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90-tych. Aj v 90-tych rokoch mali svoje plodné obdobie v kapele Elán. Prišlo však v kapele viacerým personálnym zmenám, ale čo ma viac zaujalo bol fakt, že za z môjho pohľadu veľmi vydarenou baladou 1001 krát, ktorú si zahráme, stáli iní tvorcovia ako vo väčšine známy hitov Elánu. Borisa Filana vystredal básnik a novinár Juraj Soviar a hudbu priniesol Ľubo Hornák, v tom čase klávesak v Eláne. Nahrávku naspieval údajne na prvý a jediný pokus Jožo Ráž, neskoro večer v štúdiu Relax, a Jožo to naspieval s hlasom plným naliehavosti, čo dodalo nahrávke silný emocionálny náboj. Nahrávka je z úspešného albumu Hodina angličtiny z roku 1994. Tu vydala kapela Elán v čase veľkých spoločenských zmien, kedy sa rozpadlo Československo a v rádiách sa hrali väčšinou európske a svetové hity a domáca tvorba sa vytrácala z éteru. Elán sa však úspešným albumom a chytlavými pesničkami dostali naspäť do rotácií väčšiny rádií v krajine. Poďme si zahrať tú krásnu baladu s názvom 1001 krát.

0: debate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

zapadá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete.